0: sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað að finna nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax farin að hugsa, sko.
0: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég
3: veit það. Á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Ég var strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: I love it.
1: Brasa restaurant og Sapno Helsu.
2: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Jarðskjálfti að stærðinni 7,8 reiði yfir undan ströndum Filippseyja skömmu fyrir miðnætti á íslenskum tíma. Flóðbylgjustofnun Kyrrahafsins hefur vara við því að flóðbylgjur gætu skollið á ströndum Filippseyja, Indonesíu og Taiwan á næstu 3-4 klukkustundum. Þá hefur japanska veðurstofan vara við flóðbylgjum sem gætu náð 1 metra hæð á Kyrrahafsströnd landsins. Reykjavíkurborg hefur orðið fyrir alvarlegum netárásum vegna þess að borgin hefur dregið að húni, fána Úkraínu og Palestínu við ráðhúsið. Þetta segir Hlédís Maren Guðmundsdóttir vara borgarfulltrúi Miðflokksins í umræðu þá ákvörðun nýs meiri hluta í borgarstjórn þess efnis að draga íslenska fánan að hún í stað þess að vera með úkraínska og palestínska fánan. Hún gestur spursmála þessu sinni ásamt Hermanni Nökkva Gunnarssyni blaðamanni Morgunblaðsins. Sjá má þáttinn á mbl.is. Gunnar Pálsson, fyrirrendi sendiherra Íslands hjá NATO, telur óljóst hvaða áhrif það kann að hafa á varnarsamning Íslands við Bandaríkin að Ísland gangi í Evrópusambandið. Þá fullyrðir Gunnar að sambærilegur varnarsamningur Bandaríkjana og er við Ísland við önnur ríki í álfunni séu annars eðlis, aðalega með tilliti til þess að varnarsamningur Íslands gerir ráð fyrir því að Bandaríkin ábyggist varnir landsins að fullu enda landið herlaust. Ísraels her segist hafa hæft hernaðileg skotmörk í árás á vestur og miðhluta Írans. Íranskir fjölmiðlar segja sprengingar hafa heyrst í 3 borgum, höfuðborginni Teheran, Tabriz og Isfahan. Engar upplýsingar eru gefnar mannfall eða umfang skemmda. Íranski byltingarvörðurinn segir árásirnar hafa verið gerðar með flugskeytum sem skotið var úr lofti. 20 hjúgrunarímum á hjúgrunaheimilinu Fossheimum og Ljósheimum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Til stendur að loka einni af 2 hæðum hjúgrunaheimilisins. Skortur hefur verið á hjúgrunarímum undanfari misseri en ráðherra kynnti áætlunum uppbyggingu í mars. Þá voru yfir 700 á biðlista. Og í Löggurlandi var nóg að gera í nótt, ökumaður var kærður fyrir ofhraðan akstur, hann var á 175 km hraða þar sem að 80 hæðst leift. Tilkynnt var mann sem hafði dottið af raflaupahjóli. Í framhaldi þessu var tilkynnt mann í annarlegu ástandi í spilavíti, ég vissi nú ekki að það væri mikið að spilavítum á Íslandi, en aðili var handtekinn fyrir líkamsárás, þjófnað og brot á lögum útlendinga og svo var tilkynnt þjófnað í verslun. Nóg að gera. Það eru 2 athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar skuggahliðar sem fylgja snjallglerugum og hin eftir Ásgeir Ingvason blaðamann og fjallar fyrirtæki Radcliffs sem nýtur þess að hækkandi verðir á efnavörum á markuðum heimsins út af Írans stríðinu. Og það verður suðaustan 5-13 í dag, hægari, breytilega átt vestan til rigning eða skúrir og hiti, alltaf 12 stig en bjart viðri norðaustanlands með alltaf 16 stig að hita. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum Við erum Ísland vaknar og í dag 8. júní Velkomin á fætur
1: Það þakkaði fyrir sem við leiðis
0: Þakkaði fyrir
2: Það fór nú ekki alveg helgin þannig eins og þú varst búin að segja hérna herra veðurfræðingur
0: Nei, þetta voru svona auka útgáfur
2: Nei, mér fannst þetta bara frábær óvænt Þetta var svo óvænt og skemmtileg þessi sól sem að vaknaði á laugardagsmorguninn og veðri í gær Ég ætla ekki að vera að tala hérna skýfallin sem kom inn og milli
1: En hvernig finnst þér Jón að vera kallaður herra veðurfræðingur.
0: Ég þarf bara nokkuð.
1: Já, veistu ekki.
2: Honum finnst að finna sexi.
1: Já,
2: veðurfræðingur.
1: Ókalega. Jón Axel og Siggi Stormur.
0: Ég meina að þetta var náttúrulega, þetta fórast miklu betur helgina, það var svo, en mann gat samt ekki sko borið á með góðri samvisku að því að það var að rigningin á milli.
2: Það komu skýfallin sko, en þessna var þetta rosalega gott fyrir konin sem var að taka beðin og svona.
0: Já, þú varst
2: í því. Það þurfti ekki að
0: Þannig að þú gæst ekki beðið helgina?
2: Þessi var svolítið súra festa
1: Já, ég veit að Það nóg að gera hjá okkur í dag við Ísland vagnar Velkomin og fætur, verðum við okkur

0: Ísland vagnar á mánudegi og það náttúrulega mánudagurinn eftir tónleikana með Bubba sem voru á föstudag og laugardag.
1: Og allir og ömur þeirra þar.
0: Það var svolítið mikið af fólkið þar og maður sá það á internetinu.
2: Maður sá það náttúrulega á samfélagsmiðlum, en svo náttúrulega var þetta að köpa sér streymi sem held ég hefur mjög vinsalt. Ég horfði á það, þú líka, Jón,
0: ég líka, jú, ég kefti mig streymi, ég var náttúrulega með að passa. Þannig að ég komst ekki burtu, en hins vegar náttúrulega var gaman að fylgjast með þessum tónleikum vegna þess að þeir voru náttúrulega frábærlega framsettir.
2: Mér varst mjög skemmtilegt og ótrúlegt hvað voru langir án neins hlés eða neitt. Byrjuði hálf níu sem er svolítið seint fyrir svona eldra fólk sem mig. Nei, og hann alveg var í þrjá tíma og hljómsveitin fekk ekki enga pásu og ekki neitt. Þetta var alveg rosaleg veisla fyrir fólk.
0: Kallinn er náttúrulega í betra formi heldur en var þegar hann var 50 og hélt tónleikann í fyrsta skipti. Og svo náttúrulega kom í ljós af að fréttir það á mbl.is að hann var náttúrulega með slitin liðbönd í annari löppinni.
2: Ekki sá maður það.
0: Nei, hoppaði minna í sjálfum sér, sko, en hann var mjög, það var ekki nokkur leið að átt að sjá því að það væri eitthvað.
1: Það kemur tveimur vikum fyrir tónleika.
0: Já.
1: Og hann bara kemur sér í form.
0: Já, hann náttúrulega, þú veist, Bubbi er náttúrulega alveg svakalegu formi, þannig að maður sem að er í svona formi, hann á miklu betur með að koma sér aftur í form með, eftir svona slys, heldur en hinir. En þetta var bara vel að verki stað og vel að öllu staði
2: já,
0: í þessum
2: tónleikum. Já, hann er líka búinn að undirbúa sig örugglega í ár líkamlega og svona alltaf leiða hann háskóla upp í mánuð fyrir hljómsveitinni að æfa sig.
0: Já, já.
2: Það gerist nú ekki oft.
1: En við lítum á svona það helsta sem er að gerast annað í fréttum, að þá er birtist hérna fyrst á Löggulandi hjá mér, ökuþórinn sem að óka á rúmlega tvöföldum hámarsraða. Hann var á 175 km hraða í Reykjavík og annar maður sem hafði hrækt í andlit starfsmanns skemmtistaðar, hrækti einnig í andlit lögreglu við handtöku. Á lögreglustöð komi ljós að hann var eftirlýstur.
2: Það var bara heptú,
0: þetta er mjög sérstætt.
2: Ég hef ekki keyrt á 175 km hraða.
0: Nei.
2: Ég hef bara aldrei prófað.
0: Það er náttúrulega, maður velti fyrir sér, sko, hvar ertu að keyra á 175 km hraða í borginni?
2: Hvar nærði því að það bara, já.
0: Að því að það er stór hættulegt vegna þess að göturnar eru náttúrulega svo slæmar að það er ekki, hérna, þorandi að gera svona hratt.
2: Ég sat í bíl á núna eftir kosningarnar.
0: Jú.
1: Ég sat í bíl á 180 km hraða einu svona hraðbraut í Þýskalandi sem er náttúrulega svolítið öðruvísi. Já, það er ótakmarkaður hámarshraði víða á hraðbrautunum þar. En mér leið illa. Það var ekki það.
0: Herðu, en svo náttúrulega eru Ísraelar og Íranir ennþá í stríði og það voru árásir Ísraela og Írana í nótt, skutu bæði í báðar áttir og það er svo sem ekki vita neitt mikið um sko afleiðingar af þessum bardögum en þeir koma fram núna í morgunsárið alveg klárlega. Þannig að það er þetta heldur áfram.
2: Framtíð moskítofluguna hér á landi er óráðin, strákar mínir.
0: Nú, séðu okkur
2: allt á það. Staða hennar getur nú skýrst í þessum mánuði. Þetta er bara að gerast. En Gísli Már, professor emeritus í líffræði, segir að hann kemur ekkert óvart ef flugum myndi koma sér vel fyrir, fyrst hún sé mætti landsins að því að þið muni eftir síðasta haust, fundust moskítoflugur á þremur stöðum á Íslandi. Þannig að hann, þið getið séð þetta inn á netinu, þetta er ekki
0: skemmtilegt.
2: En mynd, sko.
0: Sko, Reykjavík hefur orðið fyrir net árásum vegna dygðaskreitinga upp á síkastið, en það er náttúrulega verið að tala það að þessir
1: palestínski fánir.
0: Fáni Palestínu og Úkraínu.
2: Já! hann gerir eins og ég, maður getur ekki sagt ekki að það bara orða um
1: orða. Það er langbest.
0: Þeir hafa verið við ráðhúsið nú í nokkur tíma og af þeim völdum hefur Reykjavík orðið fyrir allskins 12 árásum upp á síkastið. Þetta kemur fram í dagmáli hjá Stefáni Einari núna um helgina.
1: Já. Hálft kíló af kavíar, gervitennur, lifandi humar og trúlofunarhingur. Hvað á þetta sameiginlegt? Jú, þetta er allt eitthvað sem hefur glemst í Uber-bílum í Bandaríkjunum og þeir eru búin að opna núna sýningu þar sem þeir sýna svona óskilamunni úr Uber-bílum í New York.
2: Eitthvað
1: með svona sapn? Já, Uber í New York, menn reyna að finna alls konar leiði til að græða pening.

0: Ísland vagnar og við erum komin á staðinn í vikuna og það náttúrulega þetta fína veður sem að við höfum ekki yfir neina kvarta yfir eins og núna. Ég meina það bara, það ekkert þetta kvart yfir þessu.
1: Hann er búin að vinna svo mikið í sjálfum sér og þann, hann er búin að segja sér það að það sé svo frábært.
0: En hún finnst svo erfitt að segja
1: þetta. Hann er alveg bara...
0: Hann er að fara svo út úr þægindarhringum.
1: Hann strögglar við að segja hvað þetta er... Frábært.
0: Nei, ég meina þetta bara eitthvað sem við verðum að ef við ætlum að búa hérna á þessu landi þá verðum við bara að vera sátt við það sem við fáum.
1: Að sjálfsögðu, svona líðum við hérna og maður tekur hverju einasta sólageisla og hverju einasta lokni sem bara
0: Nákvæmlega.
2: En svo ef þetta verður of sárt að þurfa að segja svona hluti Jón, þá er það val að búa hérna líka, sko.
0: Jú, en ég meina það er hvergi betra að búa heldur en á Íslandi.
2: Bara
1: það veður er best. Ég myndi alltaf velja svona veður fyrir frið.
0: Ég þekki fólk sem eru að fara til þessu erlendis núna til Ítalíu núna um helgina, þar er 32 stiga hiti.
1: Oi, það er bara hitabylgjut um allt.
0: Já,
1: og 32
0: til 34 stiga hiti og það er náttúrulega svolítið trikki að fara í svolítið hita.
1: Í raka og inn í meða borg.
0: Nei, menn að hugsa ykkur til hvernig þið þurfið að klæða ykkur. Þið þurfið að klæða ykkur þannig að þið farið frá Reykjavík og til Keflavíkur og þá þarf maður að vera í regnfötum eða einhverjum svona hlýjum fötum vegna þess að það ekkert rosalega hlýtt. Síðan farið út og þá þýðir náttúrulega ekki að vera í sokkum og skyrtum og jökkum eitthvað sem passar ekki við veðrið þar. Þannig að maður verður að vera einhvern veginn
1: klæddur
0: eins og fávita á Íslandi og nota
1: skiptir þá inn á klósetti. Hvað gerir þú í
0: Íslandi? Ég ekki hugsa
1: það. Nei, þú gerðlega búin að hugsa það er samt rosalega mikið.
0: Þú getur ekki farið í hörfötunum sko í flugi.
1: Jú, getur gert þetta allt saman.
0: Já.
2: Þú mátt bara gera all nákvæmlega þess að þú
0: vilt. Hvaða maður eru þetta í hvítu hörfötunum hann?
1: Bara eitt sem er á leiðin til Ítalíu. Þetta er bara svo einfalt. Ég þú að flækja þetta mál alveg aðalega mikið sko.
0: Gerir þú þetta svona? Ferðu bara í
1: fötuna sem að... Ég á ekki hörföt.
0: Þú átt ekki hörföt?
1: Nei, ég fer bara í þægilegum fötum í flug. Þægilegum en smart.
0: Já, já.
2: Þegar ég fór til Ástralíu, þá var hávetur hér, því bara rétt að koma jól, þegar við fórum í loftið frá Berlín, en þegar ég var komin út á flugvöll þar, þá fórum við hann á klósett og skiptum og fórum í náttföt.
0: Já.
2: Og svo vorum við bara í náttfötunum alla leið til Ástralíu.
0: Já.
2: Meni segja að þegar við millilendum í Dóha þá var enda komið svona sem í sumar og
1: hvað varstu bara í jóla náttfötunum bara á flug?
2: Bása náttfötunum. Nei, ég var ekki alveg þar en við vorum í svona þægilegum bara hérna bómullar náttfötunum
1: bara kósíföt. Já. Ekki beint kannski náttföt.
2: Þetta voru náttföt. Þetta voru bara...
1: Ég er að sjá því hérna bara alveg flugurli með bánsan
2: bara... Með bánsan, já, þið keiptið þetta, þetta var bara í pajama stildin í Berlín.
1: Í pajama stildin?
2: Já, já.

0: hefur svona gegnum tíðina verið nokkuð viss um það hvernig maður á að þvo sér í sundi vegna þess að maður var náttúrulega alinn upp við að fara í sund og vera náttúrulega allsbyrði sturtunni með öllum hinum strákunum
1: Já, já. Sundlega verðið bara, ertu ekki búin að þvo með sápu?
0: Svo, og maður þurft að þvo undir höndunum og tætnar og dingalingið
1: Já, það er bara mynd, þú veist, hvað maður á að þvo sér
0: Þetta hefur allt saman verið mjög skýrt í gegnum tíðina
1: Já, maður bara við Íslendingar, við erum bara alinn upp við þetta, alveg frá bara fyrstu tíð Svo erum við alltaf svolítið að horfa útlendingarna sem er ekki alveg að fara eftir þessu og er inn í búningsklefa og fara í sundfötin inn í sturtuna að þið eru svo spyrætt
0: og það var náttúrulega að þvoð er ekki dingalingið
1: og... þú er bara ekki, þið er bara inn í þú fer bara í skítu í sundbólin
2: og þetta hefur þau áhrif að sundlega þetta verða óhreinni og fyrir vikið þá þarf að nota meiri klór til þess að alltaf þeim
0: það gerist sjálfvirt, vissu þau það að það, þegar að, sko, þið sjá það til mér í pottunum ég fekk einu svona að fara bakvið í einni af sundlega og Reykjavíkurborgar Og þá sýndi sundlegavörður mér svona mæla og þegar hann sagði sko þessi mælir eða það eru margi skítugir í pottinum þá fer mælirinn upp
2: Já, er þetta ekki eitthvað pH gildi?
0: Ég man ekki hvað, hvað það er þá fer þessi mælir upp og þá spýtist meiri klór eða sagt, efni í pottin af því að það eru svo margi sem eru ekki reynir
1: Nú komin nefnilega ný tíska Vitið það?
0: Nei,
1: hvernig? Jú, það bara sérstaklega ungum kallmönnum þeir fara í sund í sérst sundskilju og stuppusum og svo nærbuxunum innan þess
0: Já
1: Ég sá greina með daginn Bjartmóndriðis og svo fórstöðum að lögataslaugar getur þessi nýja tíska valdi vandræðum í hreinsikjörunum með mitt sem vorum að tala að þetta ekki viðurkenndur sundfatnaður og það fylgir heldur ekki til sögur þú veist ekki hvort þetta sé nærbuxunum sem eru reynar sem hann kom sem þau komið með sér eða hvort er eitthvað sem voru bara í allan daginn
0: og sveitandi Það passar við það sem ég að segja þeir nema óhreinindi
1: Þetta er orðið vandamál öllu sundlum þetta er eitthvað svona tíska svona sakka sundbuxnar og láta nærbuxna koma upp
0: Þeir á strengin sína
1: Næ, er hann í Calvin Klein, er hann í Ronaldo eða hvað, Ralph Lauren
0: Ég var ekki vissum að við varum eitt rosalega flotti með þetta
1: En það sagði ég líka, ég sagði líka að það var í vandamál hjá ungum
2: galt Það er ekki á En sko, þetta var líka í sjónvarsréttum núna með helgina og það var hérna verið að sýna þetta og fréttamaðurinn að hann fer í svona útbúnaði, er að segja í nærbuxna strengurinn stendur upp úr buxunum og allt þetta og mér finnst þetta, ég meina það nú miklu þægilega að vera bara í einni skýlu
0: Já, heldur henni nærbuxum og skýlu
2: Já,
1: ég skil þess, Hún segir hérna líka að bæði þeirra hefði verið að stoppa strákana og byggða minn sérst að fara úr nærbuxunum og vera bara sundfötunum og hún segir að sumir hlýða þessu snúa við og græða sig aðrir senda þeim bara fingurinn
0: Já
1: Þetta finnst mér ekki vel upp aldrei
2: Nei, það segir nú líka En það var annað sem að vakti athygli mína og þú myndist þeim mitt á hérna áðanreikina sko, það talaði að þetta sé ekki viðurkendur sundfatnaður stuttbuxur til dæmis ég hef oft farið í bara vippa með, kipt með mér einhverjum þegar ég að fara í sund, svona einhverjum stuttbuxum sem að ég myndi líka nota í ræktinni, en eru hreinar og farið í þeim og notað sem sundfatnað, sko en þá veldi ég því fyrir mér, býtu, er það ekki viðurkendur sundfatnað?
1: Líklegast ekki, sko, Nei. Það er náttúrulega þetta er ástæðu sem þetta eru sundfatnaður og svo stuttbuxur, skilur það er ástæðu, það er efni og svona ísum sem að eins og netin sem eru innanundir og kaupið svona sund stuttbuxur, það er alveg til en það var svona net innanund til að
0: halda dingalongin
1: til að halda þessu svona
0: Já, já, en sko málið til þess eins
2: og
0: hérna
2: og, gott.
1: Og efnin eru alltaf öðris í sundbólum heldur en eins og nærfötum
0: Við lentum í því til þess einu sinni í Erlendis, þá vorum við í sánu og þá vorum við í stuttbuxum, sundbuxum í sánunni og það var kona sem kom þangað sem var alveg brjálið við því að við værum í hérna sundfötum
1: Já, það er svo annað, það má ekki
0: Og við fórum að velta fyrir okkur, af því það voru allir allsbyrir hérna, nema við Íslendingandi náttúrulega vorum tögum yfir því að vera allsbyrir En sko Það er nefnilega að vera í gerfi efni í sánu er ekki gott
2: Nei.
1: Fyrir þig eða sánuna?
0: Nei, fyrir sánuna og fyrir andrúslofti sem skapast í sánunni og gufunni og hitanum og því þetta saman
2: Þess vegna fara þjóðvíð að fara berru
0: Já, þess vegna áttu ekki að vera í hérna, sundfötum í sánu Það er þetta gerfi efnum sem eru sánu ekki það að allir hafi eitthvað rosalega gaman að því að sjá þig allsberandi í sánunni, það er ekki málið
2: Mér finnst svolítið gaman, sko, ég venni svona að fara með Jóni í sund og Jón er alltaf í spýtó skilu þegar hann fer fyrir í laugina og við fórum einhvern veginn og svo stóð Amerikani einmitt, þegar hann var að vippa sér inn í þetta og tróða dingalenginu inn í skiluna þegar hann er að hérna gerða upp um sig sko. Mm. Þá kemur Amerikanin og sagði ert ekki, þú veist, verður ekki feimin að labba í þessu það sést bara bókstaflega allt og þú ert nú ekki feiminn
0: nei, ég er það nú ekki sko.
2: Og þú kiftir þér ekkert upp en hann er nú erfitt með þetta
0: ja, hann á mjög erfitt með þetta, hann vill bara ekki láta sjást í eitt eða neitt og þeir bara hátta sig inn í svona klefum yfir
2: akkurat

0: Við segjum velkomin á fætur á fallegum mánudegi, bara ágætis veður, það þurft að minnsta kosti rétt sem eins og sæki standa þó maður viti ekkert hvernig dagurinn verður.
1: Og við kvartum ekki við því, en svona rétt ára við förum í fréttaefilitið, þá langum við til að segja ykkur að Charles Osborne byrjaði hiksta árið 1922. Hann byrjaði að hiksta 1922.
2: Og byrjaði hann ennþá að hiksta?
1: Hann hætti, ég veit, veit nú ekki hvort hann lifandi að það blessaði kallinn, en hann hætti ekki fyrir hann í febrúar 1990 að hiksta.
0: Já.
1: Þetta er staðfest af Guinness World Records bókinni.
2: En veistu það, ég yrði örugglega pínu, ég myndi örugglega missa vitið af því að mér finnst mjög óþægilegt að hiksta.
1: Mér finnst það mjög óþægilegt.
2: Ég þóli ekki vera með hiksta.
1: En sko, hugsið ykkur að hafa hikstað sko alla þennan tíma en sko að því að flest okkar pyrrast sko eftir fjóra mínútur
2: það sé ég að segja, já. Hvað það ef maður verið gift þessu manni ég verið löngu búin að skilja það
1: en pælið í öðru það er annað merkir að þú hiksta maður yfirlega tekur ekki eftir því þegar þeir hætta maður tekur eftir því þegar hann byrjar en yfirlega þá hættar hann og maður er einhvern veginn bara
0: hættar maður hugsa það
2: Nei, ég reyni allar aðferð til að losna við hann
1: Hefur þú prófað að standa á haus og reyna
2: að drekka mann? Ég gerir það alltaf sko, já. Ég stend ekki á haus, ég bara sný hausnum við
1: Snýðu bara hausnum við?
2: Æ, þú veist, ég bara beygi mig og drekk vatni þannig ég kann nú ekki mikið að standa á haus
1: Ertu til ég að leiða mér að sjá
2: hvernig
0: þú gerir það? Bara hérna
1: Jú, það var jarðskjálfti sem reið yfir undan suðurströnd Philips eiga skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma og það er flóðbylgju viðvaranir í gangi. Mm-hmm. Reykjavíkuborg hefur orðið fyrir alvarlegum netárásum vegna fánana sem eru frá Palestínu og Úkraínu við ráðhúsið eða voru öllu heldur. Þannig að lesa allt það í mokkanum og síðan er Gunnar Pálsson sendiherra Íslands í NATO að skrifa í morgunblaði í dag og hann segir óljóst hvaða áhrif það hafi á varnarsamning Íslands og Bandaríkin ef að Ísland fari í Evrópusambandið. Nú, það var nóg að gera í löggulandi í nótt með aður sem keriði á 175 km hraða sem að hámarsvæði var 80. Það hafði eitthvað dottið á raflaupahjóli og svo var tilkynntum manni annarlegu ástandi í spilavíti. Og það eru tvær athyglisverðar greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar skuggahliðar sem fylgja snjallglerugum og hin eftir Ásgeir Ingvarsson blaðamann og fjallar fyrirtæki Radcliffs sem nýtur hækkandi verðs á efnavörum vegna stríðsins í Íran og hann hefur bætt rekstur fyrirtækja í hans eigu. Og það verður suðvestan 5-13 í dag, hægari breytileg átt vestan til rigning eða skúrir og hiti alltaf 12 stig, en fyrir norðaustan verður alltaf 16 stig. Og nú öll morgunflug virðast vera áallun frá Keflavík, sólarupprás var 7:03 og sólsetur verður 13:12 í kvöld.
3: Það er komin tími til að vakna.

0: Það er mánudagur í dag. Eru þið búin að ná að tilinka ykkur það að mánudagar eiga að vera bestu dagar
1: vikunar? Já, ég lengur síðan. Ég hef oft sagt það hér að mér finnst mánudagar svolítið svona byrjun á okkur svona
2: fersku.
1: Líka bara nú er öll vikan framundan fulla af skemmtilegum verkefnum.
0: Mm-hmm. Ég er alveg samanlega sko, mánudagar er ekkit slæmir, en þeir eru ekki bestu dagar vikunar.
2: Jó, þetta er svona fæðing, það er eitthvað að kvikna, ný vika að fara af stað.
0: Ég er meiri
2: föstudagsmaður.
0: Ég er föstudagsmaður.
2: Já, ég er það líka.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Söfn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninum svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
4: Já, bara heimadeitt.
3: Heimadeitt með Helga.
4: Já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
3: Já, bara setja sér við að vara litur.
4: En því smá stuðum að...
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.

0: lagerdesign.is.
1: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.
5: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
6: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
7: Mega Vega! Dominos!
8: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Ísland vaknar. Í samstarfi.

0: Ég hef sérstaklega gaman að því að fylgjast með og horfa á svona late shows í Bandaríkjunum. Þannig Jimmy Kimmel,
1: Jimmy Fallon
0: og Steve Colbert var náttúrulega miklu uppáhaldi hjá mér.
2: Ég var meira að horfa á hérna Jay Leno og David Letterman. Ég hef ekkert fylgst með þess að því að er þetta nokkuð á íslensku stöðum?
0: Nei, þetta er ekki, þú verður að sækja þetta á YouTube.
2: Já.
0: Og ég hef svona, mér finnst náttúrulega svo gaman bara líka stúdera bara, þú veist, hvað þeir að gera, hvernig þeir gera það, hvernig þetta er samið, hvernig þetta er sett fram, hvernig þeir koma þessu frá sér og svona. Þannig að, þú veist, ég er að horfa á þetta kannski frá öðru sjónarhorni, heldur kannski bara akkurat að drekki mér efni þeirra, en ég gera það.
1: Hver er svona þinn maður af þessum
0: stöðum? John Stewart er í raun og verið minn svona uppáhalds hérna sjónvarpsmaður í Bandaríkjunum. Hann er á Comedy Central og er með svona fréttaþátt einu sinni viku sem að gera grína fréttum og
2: já,
0: svona.
2: Já, þessi, ég var að googla myndan, ég myndi ekki alveg hver þetta var.
0: John Stewart, hann var á Comedy Central, ég held að CBS Comedy Central, það getur verið að sé eitthvað annað, en hann er svona að taka fréttir og gera þær svona gera skemmtihefni úr þeim.
1: Hann er rampólitískur.
0: Já, þeir eru í raun og voru allir rampólitískir, bæði Kimmel og Fallon og allir þeir ráðast á
1: Fallon svona síst?
0: Nei, þeir náttúrulega ráðast allir á Trump. Trump er megin þemin í öllu því sem þeir eru að gera frá mótni til kvöld.
2: En er það líka bara Trump eða hafa verið fyrirforsetar?
0: Fyrirforsetar líka.
2: Þeir taka bara forsetar svolítið.
0: Já, og þannig að þeir eru, en sko Trump er alveg náttúrulega
2: spinnigal,
0: býr til efni fyrir þá alveg stöðugt sko. Og síðan var náttúrulega þarna 21. maí þá var síðasti þátturinn hjá Stephen Colbert, en fyrsti þátturinn hann spór í loftið 2015. Hann tók við einmitt af Letterman á sínum tíma, en það fer af þeim sögur að hann hafi verið kansellerað hjá CBS vegna þess að Trump hafi samið það. Mennum svona þykir það mjög svona eiginlega líklegt vegna þess að þeir þurftu að borga Trump 16 miljónir dollara í einhverju máli þar sem að Trump fór í mál við á það að þeir hafi klift hans þátt í kappræðum skringilega. Þannig að hann kom astnalega út hjá þeim í 60 minutes. Og þess vegna var þetta samkomulag að þeir þurftu að borga honum 16 miljónir dollara í samning, og það er talið að hann hafi líka samið það að það er ekki framlengt við Colbert. Þannig að þetta varð rampólitísk mál.
1: Já.
0: Nú síðast í þátturinn, hann fekk náttúrulega risa áhorf vegna þess að þetta var náttúrulega búið að vera mjög mikill undirbúningur fyrir Colbert. Og venjulega þá á þessum kvöld þáttum eru svona 2-3 miljónir manna að horfa á þessa þætti. Og hann var vinsalestur af þessum late night þáttum sem er að byrja klukkan 11:30 í Bandaríkjunum, cirka bát, og var með svona 2-3 miljónir áhorfenda í hvert skipti, en lokaþátturinn var með tæplega 7 miljónir sem að voru að horfa á þennan þátt. Þetta var náttúrulega geggjað þáttur, ég er búin að horfa á hennan þátt og öll þau atriði sem voru í honum. Og bíklarnir til dæmis, Paul McCartney, hann var loka gesturinn í þættinum og söng hérna Goodbye Hello Hello Goodbye lagið þarna bílunum með honum. En síðan náttúrulega sko var komuðir félagarnir, John Stewart, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers og John Oliver, þau komu allir fram í síðasta þættinum. Þetta er alltaf mann vinir.
2: Þeir eru bara svona all-star-þáttur.
0: Já, þetta var svona, þeir eru allir vinir og hérna, þeir eru allir á mjög svipuðum tímum á kvöldin í Bandaríkjunum.
2: Sikkvara stöðinni,
0: þeir, til dæmis Jimmy Fallon og Jimmy Kimmel, þeir voru með þætti á sama tíma og þeir settu báðir svona rerun þætti í gang, þannig að þeir voru ekki með þætti sjálfur
1: á þessum tíma.
2: Ekki nýja.
1: Væntanlega til þess að bara þakka Stephen fyrir.
0: Já, bara, þú veist, þetta eru bara vinir, þetta er bara, eins og hérna, Gulli Helga væri að hætta, skilur.
1: Já, og þú myndir bara þakka þig frí í vinunni í
0: tilöfnum dagsins. Nú, það er náttúrulega búið að vera spá svolítið í það líka, hvað svona myndir taka við af Colbert.
1: Já.
0: Og það var settur í gang þáttur sem að teku við hjá honum. Hann var með innan við 600.000 manns sem að horfa á hann, þannig að það var nú svona svolítið gert grín að þessu dæmi hjá CBS að taka Colbert úr loftinu vegna þess að, að hérna
2: hann var alveg
0: merkir sem tók við.
2: Já, hann var alveg ennþá bara vinsæll sko.
0: Hann var mjög, ég meina allir þessi þættir eru tildurlega vinsælir en þeir hafa gefið eitthvað eftir í áhorfu undanfarin ár.
1: Já, bara þessi tegund af sjónvarpi.
0: Þessi tegund af sjónvarpi og, þessi, og þessi þættir, ég meina ef þú hefur áhuga þá ertu að fara inn og sjá hvernig stúdíóð er hvernig stúdíóð er byggt þetta er risastórt leikhús og það er sko fleiri það eru yfir 100 manns sem vinna við hvert þátt og þátturinn er, er sko settur saman í maningi þeir taka jafnvel tvo þætti á dag sem sagt upp og sem eru síðan birtir í vikunni og af því þeir eru bara fjóra dagi í viku og það er gríðarlega mikill kostnaður á bak við svona efni þó að líti út svona einfalt á skjánum þegar hann er bara að tala á eitthvað svona þá eru þrír, fjórir að skrifa þetta og svo er fullt af hljóðmönnum út allt hús og og það er, þú veist, þetta er bara, þetta er ótrúlegt að fylgjast með því að sjá hvernig svona system virkar, sko.
1: En það sem að, sko, að því þú segir þetta varandi, stundum talað það að áhorf á þessa tegund að sjónvarpi sé að minka, þeir hins vegar benda á það að, að sko, það er algjörlega fyrir utan samfélagsmiðla og netnotkun á þessum þáttum. Þetta er bara áhorf í línulegu sjónvarpi og það eru margir sem að, sko, bara gera ráð fyrir því að áhorf hafi í raun aukist á þess að þætti með
2: tilkomu internetsins. Já,
0: en svo var alltaf, svona að lokum það, fyrsta sem hann gerði daginn eftir það hann tók þátt í, í sjónvarsþætti sem að var sendur út svona frá bara lítilli sjónvarsstöð í Bandaríkjunum og er í raun og eru bara svona eitt hverfi í Bandaríkjunum þar sem að var bara verið að senda út alls konar svona bara svona lítið stutt efni og hann var alveg sko sló í gegn þar líka og þetta var svona bara eins og hann hefði komið fram í dagmáli hjá okkur skili bara, þetta var bara næs
2: Ef ekki bara hann að fá hann í dagmáli
0: Já, það var

0: Góðir hlustendur, leggjiði hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Já, kæru hlustendur, mánudagur og allir bara í góðu stuði.
3: Monday.
2: Já, já, vikan framundan og öll verkefni sem við erum fara að gera. Og vonandi er þetta góð og skemmtileg verkefni sem þeir eru með á prjónunum. En verkefni mitt er að finna rannsóknarspurningu þrisvar í viku og mánudagum hefur verið svona, ég ætla að hafa svona spila þema í þessar viku.
3: Spila þema?
2: Já. Spurningarnar sem ég ætla að spila þessar viku verða já. Allar tengdar einhverjum spilum sem við þekkjum flest öll.
3: Já.
2: Mér er svo gaman að spila. Já, ég er alveg elska að spila alls konar spil.
3: Sammála.
2: Og eitt af þeim spilum sem ég er rosa gaman að spila og hefur gegnum tíðina heitir Skrabbul.
3: Ég held að ætla að segja, svo er það rangt til að vinna, en já, gott og vel.
2: Nei, það er bara ný komið, sko. Ég hef nú spilað Skrabbul í mörg ár.
3: Já.
2: Og ég ætla að spyrja sem sagt, gildi eins stafs.
3: Já, takk fyrir.
2: En það er það smá hérna.
3: Smá tist á þessu.
2: Að því það er alltaf sumir sem hafa spilað á ensku, sumir spilað á íslensku, sérst, bara svona alveg borðspil. En svo er nefnilega komið á netið eitt sem heitir Netskraps.
3: Já.
2: Og nú ætli ég að spyrja. Hvað er staf, hvert er stafgildi Þotsins?
3: Þotsins,
2: svolítið skytið að setja, í Netskrapli.
3: Hvert er stafgildi?
2: Þið veitir að stafirnir eru með viss svona hérna,
3: gildi,
2: já, til dæmis x eða 10, flestir vita það, x er alltaf 10 stig
3: okay.
2: og a er til dæmis 1 stig. En nú spyr ég bara, í Netskrapli, hvað færi mörg stig ef þú setur þögn út?
3: Já, ég bara veit ekki, en K100, góðan dag, veist þú það?
4: Er það 12 kannski?
2: Nei, það er ekki rétt.
3: Gaman að heyri þér, ekki 12?
2: Nei, sko, x eða staðist. 10, það fer ekki lengri en 10.
3: K100, góðan dag.
4: Góðan dag.
2: Ert þú með rétt svar?
4: Ég veit það ekki. Ég er það 8.
2: Nei, ekki rétt.
3: Ekki 8, okay. Takk fyrir þig.
2: Þetta er að hitna.
3: K100, góðan dag.
4: Góðan dag, er það 7?
2: Það er eins og það er hárrétt hjá.
3: Já!
2: Mér er þetta ótrúlegt að fólk hafi ekki sagt, gískað á eins og það er í spilinu, sjálfu borðspilinu, þá er þótt 4 stig. Það er allir búin að vera svona gaggrínu oft að íslenska spilinu sé ekki nógu há stafgildi með við Erlend. En í Netskriflu er þótt 7 rétt hjá þér. Og þú varst að vinna aðgang fyrir 2 í Natúraspa.
3: Og
2: við bóðum ykkur með þér að fara í heitabottana og gufurnar og látið dekar við þetta.
4: Ég
2: þvílist
4: til í
2: þetta,
4: sko.
2: Er það ekki? Hver er ekki til í hans að láta svona dekra við þessi?
4: Mér veitir ekki það, sko.
2: Það er gott, þetta fer á góðan stað.
4: Algjörlega.
2: Til hamingju með þetta, hingru á línunni, en nú veitir þið hlustundur að stafgildi Þotsins er 7 í Netskraflunum.
3: En það er alveg sama hvernig jörðin snýst og hvernig veðrið er, við erum Ísland vagnar og við verðum hér á hverjum einasta morgni í allt sumar.
2: Það er málið.
5: Betur, en ég ætla að gera smá breytingu núna á því sem að, sko, hvað ég segja?
2: Ertu að fara að breyta þess að segja okkur frá þess? Áskeið, ég er í
5: sjokki. Nei, þið þurfa ekki að vinna einu sjokki við því. Ég hafði bara gaman að því að gera smá breytingu vegna þess að ég hef nú verið að tala svona samskipti kynjana svolítið hérna hjá okkur.
2: Já, þú voru að vera svolítið sjálfskipaður í því.
5: Já, nú ætli ég hins vegar að vera með góð ráð fyrir konur líka. Sem er bara fyrir konur.
2: Ætlar þú að vera með svona kvennmanns ráð?
5: Kvenna ráðgjafinn, ég er sem talar að...
3: Góð hlustendur, hér er dagskáliðurinn kvennafræðarinn og hér er stjórnandi þáttanins, jó,
5: það er margar konur til þeim sem að fá mjög mikla verki þegar þær eru á þannig tíma mánaðarins.
3: Þegar þær eru á túr.
5: Já. Og ég er eins og með góða lausn á þessu.
2: Herði, ég get ekki beðið hvað er að koma núna. Og hvað komdu með þetta?
5: Banani. Það er svo mikið magnesím í bönunum að ef að kona tekur borða banana, að þá verða verkirnir miklu, miklu minni.
3: Hefur þú prófað þetta?
5: Nei, ég veitur ekki. Getur þetta ekki passað?
2: Ég bara hef ekki, veit það ekki.
5: Nei.
2: Ég hefði einhvern tímann að það verið rosalega gott ráðu túrvöskum að drekka hérna safan af súrum gúrkum.
5: Já, já.
3: Ég hef ekki... Það er einhvern veginn allt í einu, allt öðruvísi að hlusta á því gefa góður ráð við túrverkjum eldur en Jón.
2: Já, það er...
3: það er bara einhvern veginn allt öðru orka.
2: Það er
3: einhvern veginn
2: meiri sannleikur í þessi
5: Jón. Já,
3: hei. Fáum fréttir eftir augnablik.
1: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
6: Þetta er ekkert mál. Við komumst öll í bílinn. Ef þið hafið þessa tösku kannski bara á milli ykkar krakkar og þú kannski þessa bara ofan á þér.
7: Ái, ætlar að kremja mig?
6: Svo erum við nú ekki nema 40 mínútur á leiðinni. Hugsaðu bara hvað verður gaman á teni.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors,

0: 7 Up Pink.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: aðstæður.
1: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Klukkan 8, hér eru frétti frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Jarðskjálfti var stærðinu 7,8 reiði yfir undan ströndum Filippseyja skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Flóðbylgjustofnum Kyrrahafsins hefur vara við því að flóðbylgjur gætu skotið á ströndum á eyjum nærri. Þá hefur japanska veðurstofan vara við flóðbylgjum sem getur náð 1 metra hæð á Kyrrahafsströnd landsins. Reykjavíkuborg hefur orðið fyrir alvarlegum netárásum vegna þess að borgin hefur dregið að hún fána Úkraínu og Palestínu vera húsið. Þetta segir Hlédís Maren Guðmundsdóttir, vara borgarfulltrúi flokksins, í umræðu þá ákvörðun nýs meirihluta í borgarstjórn þess efnis að draga íslenska fánan að hún í stað hinna. Hún gestur spursmála að þessu sinni ásamt Hermanni Nökkva Gunnarssyni, blaðamanna Morgunblaðsins. Hægt að sjá þáttinn á mbl.is. Gunnar Pálsson, fyrirrandi sendiherra Íslands hjá NATO, telur óljóst hvaða áhrif það kann að hafa á varnarsamning Íslands við Bandaríkin að Ísland gangi í Evrópusambandið. Þá fullyrði Gunnar að sambærilegir varnarsamningar Bandaríkjanna og eru við Ísland við önnur ríki í álfunni séu annars eðlis, aðalega með tilliti til þess að varnarsamningur Íslands gerir ráð fyrir því að Bandaríkin ábyrgist varnir landsins að fullu enda landið her laust. Og Ísraels her segist hafa hæft hernaðileg skotmörk í árás á vestur og miðhluta Írans. Íranski ríkismiðlar segja sprengingar hafa heyrst í þremur borgum og það eru borgirnar Teheran, Tabriz og Isfahan. Engar upplýsingar voru gefnar mannfall eða umfangsskemmda. Í Löggulandi var nóg að gera í nótt. Ökumaður var kærður fyrir ofræðan akstur. Hann var á 175 km hraða, þar sem að leyfður hámarkshraði 80 km. Hann var sviftur bílprófi á staðnum. Tilkynnt var mann sem hafði dottið að raflaupahjóli og slasast. Sá hafði fengið sér eitthvað í tanna. Og í framhaldi af þessu var tilkynnt mann í annarlegu ástandi í spilavíti. Honum var vísað brott af lögreglu. Og það eru tvær athyglisverða greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar skuggahliðar sem fylgja snjallglerugum og hin eftir Ásgeir Ingvason blaðamann sem fjallar fyrirtæki Radcliffs sem njóta hækkandi verðs á efnavörum þessa dagana. Og í dag verður suðaustan 5-13 metrar á sekundu en hægari breytileg átt vestan til, rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjart viðri norðaustanlands með 16 stig að hita. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á það eru fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: aftur og þá var setni hálfleikur hafinn hjá okkur. Við erum Ísland vaknar í dag, er 8. júní og það er mánudagur.
1: Mm-hmm. Og bara það búið er svolítið blautt og heldur að fyrir mér svolítið blautt
0: áfram eða ekki. Gott fyrir gróðurinn, segjum það bara.
1: Gott fyrir gróðurinn og þetta er gott fyrir okkur líka.
0: Já, já, ég
1: kvart
0: ekki fyrir þessu. Dýrin
1: og... Algjörlega. Og ég meina, og fyrir krakkan á í leikskólanum, bara gaman að færa í pollagal og hoppa í pollum og leika sér í dröllunum.
0: Nákvæmlega.
1: Ég sagði alltaf, börnin mér voru skítu því sóttu, þá var gaman. Börn eigi ekki verið eitthvað að reyna að leika sér.
0: Nei.
1: Er þið ekki alveg samanfæð?
0: Alveg samanfæð því. Svo var að nota þennan tíma til þess að, þú veist, að fara út og fara í golf, til dæmis, þú ert nú búin að vera duglið í því.
1: Já, ég er svona, er að reyna, ég er að mæti tíma, ég er ekki komin út af öllin en þá, en það er stefna núna.
0: Já, ertu bara að lesa yfir ræðingarna?
1: Ég er bara svona að prófa, svona heima
0: já, bara borga fyrir námskeið.
1: Og svona í golfhermum og svona.
0: Já,
1: það er ekki það saman. Ég þarf að koma Nei, það svo gaman líka bara, þú veist, útiveran, félagskapurinn og allt þetta. Þetta að gerast.
0: Ég farin að ná stórstíðum framförum í golfinu.
2: Hvað séu?
0: Já, já, já, í gæra þá hitti ég kúluna í einu höggi.
2: Já.

0: gott að vera andvaka vegna þess að maður er svo heppin.
1: Jú, jú.
0: Kjóðum það mig.
2: Ég þurfti að hugsa.
0: You rap all night to get lucky.
2: Já, ég var bara, það var langt djúft að það svona.
0: Og taland að vera heppin. Jón Axel ætlar að gera okkur heppin á eftir vegna þess að við erum að fara í ammæli lagana. Hvað þema ertu með
1: þetta? Það er sumalög áfram, það er bara sumalög í allt sumar.
2: Skemmtilegt.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Góðir hlustendur nær og fjær, og hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
2: Sjúklega krúttið sem hann er, þessi strákur, ég elska
1: hann. Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur Afmæli Lægjanna.
3: Nákvæmlega, og það er akkurat það sem við erum að fara að gera núna. Við erum að fara í sumarlög enn og aftur, eins og ætlum að gera í sumar. Og nú er það sumarlög í áttunni sem við ætla náttúrulega að leika okkur á og dara aðeins við, vegna þess að það er náttúrulega eitthvað skemmtilegast í áratúrin sem til er, sko, held ég. En við erum 10 lög sem býða hjá okkur og við ætlum að fara beintuð núna, og það lag sem að kemur hér

0: er svona, kemur fram í lok tímabilsins en opnaði nýjan áratug með því að láta alla halda að þeir væru á svona svart hvítri tískusýningu í New York. Það þótti innblástur í dans og ballroom menningu sem hafði þróast í jaðarsettum samfélögum borgarinnar og kom þeirri hreyfingu inn í megin straum popsins. Lagið elegant, dansvænt og dálítið eins og ykkur hafi sett á það svona Hollywood glamour. Það frá 1990, Madonna og Vogue.
1: Elska Madonna.
2: Hýljó.
0: Já, Madonna náttúrulega, sko, ég get svona aðeins sagt okkur það, Madonna heyrist aftur á listanum í dag, en sko, hún náttúrulega ókrýnd drottning popsins.
2: Nei, meni, hún var að gefa út laga núna með Sabrina Carpenter, sko, þar voru komið dúett núna, sko.
1: Hvað það
0: segja? Já, stelpurnar.
2: En ekki, hvað hún komið, ekki fætt 50?
0: 67 ára, minni mig.
2: Já.
0: Cirka bát. Þetta Madonna og Vogue og þetta eitt af sumarlögunum sem við erum að spila í dag. En næsta lag átti stort líf þegar að koma út svo annað en furðulegt líf á mörgum árum síðar á netinu. Það fór á toppinn í Bretlandi og var þar í 5 vikur og eitt af þessum lögum sem allir þekkja eftir örfáar sekundur. Það holdgervingur áttunar og kemur með margar minningar af miklum krafti. Þetta frá 1987, þetta vinur minn og félagi Rick Astley og lagið heitir Never Gonna Give You Up.

0: ert bara, þú heldur ekki það yfir þessu
1: frábæra listamanni. Nei, hann er alveg nýkominn
2: á tónleikum. Ég finnst bara þetta að vera bara svo geggjalag.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega koma krafti hérna vorin 1987 og svona opnaði sumarið einhvern veginn alveg með blastir.
0: Já, já, já, já. Þetta er alveg geggjalag, ég er alveg sammála því.
2: Þetta er alveg geggjalag og það er náttúrulega fullt á öðrum góðum lögum á þessari sömu plötu. En Rikki, jú, jú, Rikki Astley gerði það gott, þetta er Never Gonna Give You Up, eitt af sumarlögunum hjá okkur. En lagið sem að hér kemur næst byrjaði sannlega fleiri ímyndaða gameskota niðurtalningar en NASA vill viðkenna. Það er sænst, hljómborðsriffið, poprock sem hljómar eins og heill leikvangur sé að taka flugið. Þetta er fullkomið þegar að morgunþáttur þarf að láta kaffibollan hljóma eins og eldflug. Þetta er auðvitað frá 1986, sumar lag frá því ári Europe og lagið er Final Countdown.
0: Komu þeir ekki til Íslands?
2: Mér minnir
1: það. Jú, þeir gerir það.
2: Já. Mér minnir að þeir eru komið hérna, en þetta var náttúrulega mega lag frá þessu ári. Þetta kemur út þarna 86, þetta er sama ár og 200 ára afmæli Reykjavíkuborgari.
0: Já, já, þetta er á þeim tíma.
1: Nei, og líka þetta lag er bara ennþá hérna að spila og fólk elskar þetta lag.
2: Já, já, þetta er flottur húkur á því og svona, en þetta er allavega skemmtilegt sumarlag. Þetta sumar var gott. Þetta er Final Countdown með Europe. Og næsta sumarlag er kennslubókadæmi hvað myndband gat gert á MTV tímanum. Það hefði verið unnið í fleiri en einni útgáfu áður en að það sprakk síðan út. En þegar að teiknimynda og raun heima útlitið kom, var þetta nánast ómótstæðilegt lag. Myndbandi notaði svona rotoskóptækni þar sem að lifandi myndefni var teiknað upp í ramma fyrir ramma og vinnan tók þúsundir ramma og tíma. Útkoman var eins og teiknimyndabók hefði orðið ástrangin af poplagi. Frá 1985 sumarsmellur sem kemur með minningar Aha og Take on Me.
0: Minnir mig alltaf á Weekend lagið Blinding Lights. Mér finnst eins og hans í að taka svona áhrif frá Aha.
1: Já, Weekend alltaf er svona 80 skotin.
0: Akkurat,
2: þannig er það. Það er náttúrulega sko bítið í þessu lagi og trommu, soundið og svona, þetta er svona skemmtirett.
0: Þetta, og þetta er svona uník, það voru ekki margir búnir að vera í þessari tegum, tónlist.
2: Þetta var alveg geggjalag og velhefnað Take on Me frá Nori og Aha, sem að náttúrulega er klassisk hljónsveit. En það eitt af merkilegasta dæmið að hress popmelodía getur falið ansi alvarlega sögu er næsta lag. Hugmyndin kviknaði í Vestur-Berlín á tíma kaldastríðsins eftir að blöðrur svifu í átt að múrnum og kveiktu í ímyndarafli miskilning, ótta og hernaðar brjálaði. Það finna, eða eiginlega magnaðasta, er að lagið hefur engan hefðbundin viðlagspakka eins og popformúlan krefst, en það var samt mega hittari allan heim. Þetta er kalda stríðið í partíjakka. Hér er sumarsvellur frá 83 Nena og 99 Loftballons.

0: on deja auaseita.
1: 99 luftballons.
0: Þú sagðir eitthvað nýtt.
2: 99 luftballons.
1: Það var oft sagt í gamla dag og það var náttúrulega líka til sko ensk útgáfa af þessu lagi sem var mikið spiluð.
2: Jó.
1: Þetta var svolítið spilað í bland. En fískan er falleg.
2: Jó. Þetta er náttúrulega lag sem að koma út þarna 83. Það smá svona dreggjara punki í því. Skilurðu, svona, þú veist, frá punktífambilinu. Já. Þannig að þetta er svona, þetta er þíska, svona hartvíst pop sem að er hann að berjast, sko.
1: Berlínar poppið,
2: þetta er sem sagt, Nena og lagið er á þísku.
1: 99 Luftballons.
2: Það er ekki hérlega fyrir þér, sko.
1: Verður að góðu.
2: En það er ekki bara poplag, heldur líkansrækta tími í gallabuxunum í næsta lagi. Það kom úr vinsælli kvikmynd og varð eitt af þessum lögum sem gleymast aldrei. 8 og 9 er að bráðna þarna saman um þetta leiti og lagi fór í 7. sæti í Bretlandi og hitti beint í hjarta samtímans. Þetta er lag sem fær fólk til þess að hugsa, ég kann ekki sporin, en ég ætla samt að framkvæma þau að fullu ábyrðanleysi. Frá 1984 er þetta Kenny Loggins og Footloose.

0: þessi plottinu í bíó myndinni?
1: Nei, veistu það, svo fyndi, ég fór á þessa mynd í bíó
0: Já.
1: með ömmu minni
0: Akkurat.
1: Og ég man ekki eftir þessa mynd
0: Þetta var eitthvað, var þetta ekki eitthvað trúarlegs eðlis eitthvað, það var ókristilegt að dansa og eitthvað
1: Ég bara man ekki ná... eftir þessa mynd
0: Maður þarf eiginlega að fara að sjá hann aftur
1: Og ég man bara eftir þessu leigur myndinni Engu öðru
0: Já, þegar þú segir það
2: Já, þetta er náttúrulega, sko Það fullt af myndum sem að koma þarna Ferris Bueller Day Off og alls konar svona myndir sem að koma þarna þetta leiti Og þannig að þetta svona skemmtilegu tími áttunar í Mandaríkjunum sem að býr til fullt af skemmtilegri músík gegnum þessar bíómyndir og þetta náttúrulega ein af þessum myndum sem að náttúrulega, sko gleymast í sjálfum sér aldrei en ég man alltaf að hann skotar ekkert eftir hvað þessi mynd fjallar það er svo sem skiptir ekki máli
1: Nei, svo er búið endur gera þessa mynd
2: Þú fyrir yngri
1: og ég sá hann ekki
0: Jú, hér eru Let's Save It For The Boy
1: Já, auðvitað
0: Let's
1: Save It For The Boy
0: Holding Out For A Hero
2: Já,
1: fullt af mynd
0: Almost Paradise
1: Nei
0: Jú,
1: að fullt af mynd
0: Svo eitthvað lag sem heitir Dancing in the Sheets
2: Já, dansa í lokunum
0: Já
2: Herra, en það skiptir ekki máli Þetta er satt Kenny Loggins og titillagið úr kvikmyndinni Footloose Við þú fjögur lög eftir og hlustið því vel Þetta er svo sumalegt sem kemur hér á eftir Það hljóman eins og appi sinu gullur stuttarmabólur Kveikjan að titlinum á að hafa komið úr fyndinni skrif villu á miða sem annar meðlimurinn skildi einhver staðar eftir og úrvarð eitt stærsta poplag áratugarins Þetta lag fór bæði á toppinn í Bretlandi og Bandaríkjunum. Þetta svona eins og sumarlög eiga að vera. Frá árinu 1984, þetta Vamm og lagið Wake Me Up. Wake me up
0: Sér nú hægt að fullera það að sko þessi tvö lög, Footloose og Wake Me Up Before You Go Go eru svona stærstu lummulög 80s tímas.
2: Já, myndir segja.
0: Þetta eru svona lög sem að eru mjög ikonisk.
2: Þetta lag sem við erum að heyra núna, Wake Me Up Before You Go Go, er náttúrulega alveg geggjað sumalag, sko. Þetta er náttúrulega bergmálar í borginni þegar sólin skín, sko, og það er náttúrulega sko gríðalegt stuð í þessu lagi. Hvort það vinsælt í dag eða ekki. En það breytir því ekki samt.
0: Nei, þetta gott lag.
2: Þetta gott lag. Og þetta sem sagt frá 1984 og þetta Vamm, strákarnir tveir og lagið Wake Me Up. Hérðu, við ætlum að halda áfram. Næsta sumarlag lag sem minnir mann á að maður þarf stundum ekkert að hafa þetta flókið. Bara frí, sól, bros og smá trú og lífið á að vera skarra eftir hádegi. Það munaði litlu að söngkonan sem syngur næsta lag hefði komið til landsins. Umboðsmaður hennar var með aðra söngkonu á samningi hjá sér sem heitir Grace Jones. Hún fékk hins vegar jobbið í Safari en ekki sú sem hér kemur á eftir. Frá 1983 með algjöran nagla þetta Madonna og Holiday.
0: Holiday Celebrate og það nákvæmlega það sem við ætlum að gera í sumar.
2: Þetta náttúrulega lagið sem kominu á kortið, algjörlega, Holiday, fyrsta lagið hennar.
1: Það?
2: Ég minni það.
0: Já, þetta var allavega eitt af allra fyrstu lög.
2: Ég held að þetta hafi verið lagið sem að, sko, Leopold Sveinsson sem að var að tala við umboðsmannin hérna og hann sagði, hérna
1: umboðsmannin,
2: hann er gamalt plötusnúður.
1: Ok.
2: Og hann var sem sett í plötusnúður í Safari. Hann var að tala við umboðsmanninn og umboðsmaðurinn segir við hann Herri, ég þetta með tvær stúlkur, önnur heitir Grace Jones sem var aðeins honum þekkt á þessum tíðanbili Hinn heitir Madonna, hvora viljið þið? Og hann sneri sér svona veitingastjórunum og sagði Herri, hvort viljið þið hérna með Grace Jones eða Madonna? Eftir leikurinn var náttúrulega bara að sjá að Grace Jones kom til landsins Madonna
1: hefði þið
0: Ég hérna búin að faktjekka þetta sko, Holiday var ekki fyrsta lagið sem hún gaf út en þetta var fyrsti hitarinn Fyrsta smáskifunarnar var lag sem að heitir Everybody og fáir muna eftir
2: En það er líka mjög gott lag það breytið því ekki að þetta hins vegar algjörnagli þetta lag Herðu, þá ætlum við halda á framvegum tvö lög eftir í sumarlögunum fyrir áttuna og lagið í öðru sæti ríkalega vinsalt og var vinsalt það leiti sem vilti, trillti, villi, opnaði Þetta er eitt af þessum lögum sem hljómar eins og brúðkaup, sveitaball og síðasti drykkurinn í sumarbústaðar hafa verið ákveðin að stofna hljómsveit saman. Og það er líka skemmtilegt hvað það er óvinnulegt poplag. Smá fiðla, smá ísk, stemming, smá götusöngur og svo sprengikraftur sem fær alla til að syngja með. Þetta er karaoke-lag fyrir fólk sem tilbúið til að tapa reisninni fallega. Frá 1982 Dexy Midnight Runners og Come On Ellie.
0: Er eiginlega alltaf því svona symfónist í uppbyggingu vegna þess að þetta byrjar með ákveðnum hætti svo allt í hennu hægir það verulega á sér og verður síðan sjúklega rætt í lokin og gerir allt vitlaust á dansskólunum.
2: En þetta er gott lag?
0: Já, sammála því.
2: Hérðu, ég hef aldrei verið mikið fyrir þetta lag. Dexy Midnight Runners.
0: Í alvöru?
2: Come On Ellie. Nei, ég hef aldrei fílað þetta lag.
0: Ég hefði lesið því sem
2: Eileen, já.
0: Come On Ellie, Eileen.
2: Hérðu, þá var það topplag í þessa vikuna.
0: Ok.
2: Það er svona lag sem er í raun og voru ekki lag, heldur algjört partí skrýmsli. Það var gefið út í kringu 1980 og virkaði alveg eins og ykkur hefði opnað kampavínsflösku inn í stúku hjá Goldtemplurum. Það fór hátt af vinsælistum víða heim og varð eitt af þessum lögum sem fólk setur á þegar enginn veit hvað á að gera næst. Það sumarsmellur eins og þeir eiga að vera. Þetta frá 1980, þetta Cool and the Gang og lagið heitir Celebration.

0: Celebration, gamalt og gott.
1: Heldur betur, amal lagar hann náttúrulega alltaf á mánudöfum hjá okkur hér í Ísland vegna.
0: En klukkan er eins og það er orðin 8:30, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
1: Það er náttúrulega verið að tala það að séu 15 manns látnir og yfir 100 slasaðir eftir kröftugan 7,8 stiga jarðskjálfta sem varði í suður hluta Filippseyja, skömmu fyrir miðnætti á íslensku tíma. Þar að fórust 12 manns á eyjunni Mindanao. Að sögn embættismanns á Filippseyjum. Mm-hmm. Nú, Reykjavíkuborg hefur orðið fyrir alvarlegum netárásum vegna þess að borgin hefur dregið að húni fána Úkraínu og Palestínu. Það má heyra allt það í nýjum þætti spursmála á mbl.is. Nú, það líka verið að segja frá því að 20 hjúkrunarúmum á hjúkrunaheimilinu Fossheimum, á Ljósheimum, á Selfossi verði loka vegna breytinga til stendur að loka einni að tveimur hæðum hjúkrunaheimilisins. Nú, það var ökumaður kerfir í löggulandi í nótt fyrir ofraðan akstur. Hann var á 175 km hrað, það sem leiðir 80. Það var tilkynnt mann sem hafði dottið að raf hlaupahjóli og slasast og svo var líka tilkynnt mann í annarlegu ástandi í spilavíti. Það eru tvær athyglisverða greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar skuggahliðar sem fylgja snjallglerugum sem að allir þekkja og hin eftir Ásgeir Ingvason blaðamann og fjallar fyrirtæki Radcliffe sem nýtur hækkandi verðs á efnavörum vegna Írans stríðsins mjög athyglisverð og áhugaverð úttekt. Nú það verður suðaustan 5-13 í dag, hægari og breytileg átt vestan til, rigning eða skúrir og alltaf 12 stiga hiti en bjart fyrir norðaustan og með 16 stiga hita. Það byrjað. Og svo virðist öll morgunflug frá Keflavíkur og áætlun þennan morguninn. Sólaruppbrás var hins vegar 7:03 og sólsetur verður 13:12 í kvöld.
2: Það er komið tími til að vakna.

mánudagur í dag, 8. júní, daldið svona ná að ganga á með einhverjum skúrum en það búið að vera þurft í morgun og við gleðjumst yfir því. Hér hins vegar handan hornið ætlum við að líta aðeins öxl og fara yfir fréttir síðustu viku með nebbanum á jaxanum hér eftir smástund.

0: öllu.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
0: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
0: Ég er ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Eru fínir skór, öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggjum.
5: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Kristall, það sést.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominós!
7: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
8: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is

0: Við erum Ísland vagnar, í dag er mánudagur og það er komið að dagskrálinum fréttir liðinnar viku.
1: Nákvæmlega og það er greinilega ekki lengur nóg að fólk sem skoðanir á Facebook því nú það líka að vera að prjóna. En vísi sagði frá því rúmlega 5.000 manns hefðu sótt prjóna uppskrift að peysunni skjól sem Tinna Laufdal hannaði í samstarfi kvennaathvarfi.
2: Nei, þetta ótrúlega fallega peysur.
1: Í mjög svo, en garnið farið að seljast upp, viðburði spretta upp allt land og prjónabúður eru komnar í það ástand að starfsfólk það líklega bráðum að kalla út björgunarsveitir með lopapeysur og kakó. En á Íslandi byrjar byltingin ekki með mótmælaspjöldum, hún byrjar með geturðu sent með prjóna uppskriftina. Það var dramatík í Breiðafirði þegar ferjan Baldur var sendið tímabundið til Vestmannaeyja til að leysa Herjólvaf meðan að unnið er að viðgerð í vél á Herjólfi. Í Flatey var þessu ekki tekið eins vel og smá breytingar á strætóleið heldur meira eins og hver hefði tekið hjarta á samfélaginu og sett það á skipaskrá í öðru kjördæmi. Þetta var ekki gott. Þögul mótmæli voru haldin við bryggjuna og sumir báru svört sorgarbönd og maður skilur þetta svo sem alveg. Baldur er ekki ferja. Hann flytur fólk, vatn, rusl, byggingarefni og vonina að komast heim aftur án þess að þurfa að semja við hafið persónulega.
0: Jón.
1: Og ég, svona er þetta bara.
0: Já.
1: Tveir ökumenn á höfuðborgarsvæðinu voru ákærðir fyrir að aka á nagladekkjum þrátt fyrir að slíkt sé óheimilt innan bæjar frá með 15. apríl. Þetta gerist 7. júní sem þýðir að viðkomandi hafa annarkort gleymt að skipta dekk eða voru einfaldlega undirbúa sig undir mjög tímalega fyrir næsta vetur. Þetta er eitthvað yndislega íslenskt við þetta. Við erum þjóð sem kvartar yfir veðrinu allan ársins hring og greinilega líka þjóð sem keyrir í júní eins og hellisegðin sé að fara að loka eftir korter.
0: Já.
1: Á Eskifirði ákváðu hjónin Valli og Elín að bjóða bæjarbúum í bakgarðin sinn á tónleika í tengslu við sjómannadaginn. Þetta var ekki bara einhver kassagítar við grillið, á dagskránni voru uppistand tónlistafólk og alvöru hátíðastemming. Vísir segir að þetta hafi verið í fimmta skipti sem þau haldi svona tónleika og að 50 gestir hafi verið áallið. Þetta er svona eins og Svenni og Reykjana að gera á
0: Vestlanumennar.
1: Þetta er svona fallega íslenskt sveitafélagið með dagskrá sjómannaráðið, sitt prógram og svo segja hjónin í bænum æ, hendum upp tjaldi og hljóðkerfi og borðum og stólum
0: og gerum gýr,
1: þetta er svolítið svoleiðis. Er það að lokum rúf greindi frá því að innviðaráðuneytið ætla að styrkja úrbætur á afköstum og útbreiðslu farnetskerfa við Látrabjarg vegna almyrkvans 12. ágúst næstkomandi. Það er auðvitað mjög skynsamlegt því þúsundir manna ætla að horfa á sólina hverfa og þá verður landið að tryggja að allir geti sett inn á stóri ekki neitt.
0: Nei.
1: Og nútíminn í Nóskurnin akkurat svona áður fyrr og horfði fólk á náttúru undur og sagði, wow, nú segi fólk, er einhver með samband? Herðu, og svona samantekt á þessu við prjónuðum byltingu, syrgum ferju, fundum nagladekki í júní og heldum tónleika í bakgarði og undirbyggum almyrkva með betra farsímasambandi. Sem sagt, landið er í góðum málum, svo lengi sem við höfum garn, ferjur, dekkjavæstaði tjaldi garðinum og nægilegt 5G til að kvarta yfir náttúru undrum í rauntíma á

0: Ísland vaknar á mánudegi. Ég verða þess að segja eitthvað strókar, því ég var á teni núna síðast. Þá panta ég mér kóksýr og með matnum eins og ég geri nú mjög oft. Og ég fekk stóra kók í gleri.
1: Já.
0: Og þá fór ég að hugsa bara, vitið það, þetta er ekki, við fáum þetta ekki lengur enn Íslandi.
1: Nei.
0: Stóra kók í gleri, allt undir litlum kókum. Hvar er stóra kók í glerinu?
2: Ég, sko, það er náttúrulega...
1: Getum að fengið litla kók?
2: Já, litlar kók eru nú held ég bara
0: alltaf. Áskar, þú getur bara að fengið þetta neyri mötrendri.
1: Já,
0: ég kaupi mér það oft hér.
2: Stórar eru ekki allstaðar.
0: Ég hef bara, nú held ég sé ekki að tala bara út á raskatunum. Ég held ég hef ekki séð þetta á Íslandi í mjög mörg ár. Þess vegna var það sem ekki gleði fundir þegar ég var á tenni og það kom stór flaska.
1: Já, já, já.
0: Ég fekk ekki útrus.
1: Og gastu sagt, ég ætla að fá eina stóra kók og drekka hana hér.
0: Nei, það er hægt.
2: Það er búið.
0: Það er hægt. Sko, ég skilta næstir, sko.
2: Ég man eftir þegar stóru lítes kókflöskunar voru að koma hérna í gamla daga.
1: Með skrúfutapanum.
2: Með skrúfutapanum, sko. Það voru áltappar og risa, það var ekki plastflaska, það var glerflaska.
0: Ég man eftir maltflöskunni þannig.
2: Já, hún var svona risa stór, sko.
0: Já, bara malt í gler, en appelsínu var það ekki plasti.
2: En svo er það sem Ásgeir nefndi hérna, ég ætla að fá eina stóra kók, taka hana upp og drekka hana hér. Já. Það er ekki margir sem að nýju kynslóðunum sem að vita raunverulega út á hvað þetta gekk.
0: Nei, út á hvað, segðu okkur
2: það. Sko, þetta gekk þannig að það var skilagjald á flöskunum.
0: Sem er náttúrulega þannig í dag.
2: Já, þú gast farið í sjoppu, Inga skili á bústaði veginum til dæmis, og sagt bara, herðu, ég ætla að fá eitt prinspóló, og svo ætti að fá eina stóra kók og þú mátt taka hana upp að ég ætla að drekka hana hér.
0: Og það var hún ódýrari.
1: Þá keyptur þú bara innihaldið, ekki flöskuna.
0: En nú spyr ég, að því að núna í dag er skilagjald mjög hátt. Af hverju er þetta ekki hægt ennþá?
2: Ég sko, það er að vegna þess að skilagjaldið er afgreitt öðruvísi heldur en áður, sko, sjoppan tók þá, sem þú keypti kókið á 100 kall, en ef þú keypti glerið að því þú ætlar að fara með það eitthvað, þá kostar 150 kall eitthvað.
0: Já, ég bara hugsa, af hverju getum við það ekki sjopp í dag, af því að þau nota skilagjaldið, ég held að sé skilagjald komið upp í 20, hvað kostar?
2: Ég myndi bara leggja tilreikin að þú færir sjopp á eftir og myndi segja bara, ég ætla að fá eina kók hjá þér, taka hana upp og drekka hana hér og vita hvort að krakkarnir horfi ekki undanlega á þér.
1: Og eitt pakka af fylltislausum kamel og reykja það hér líka.
2: Ég sagði þetta einu sinni við strák, þegar ég var með stráknum mínu, hann horfði á mig og sagði, pabbi, hvað varst að segja?
1: Já, já.
2: Taka hana upp og drekka hana hér. En það þurfti náttúrulega að taka hana upp, því það var ekki skrúað að tappi það.
1: Já, já, já, já.
0: Ég man ekki hvað skilagjald er orðið.
2: Nei, er ekki 10 kall eða 15 kall eða 20 kall?
0: Nei, það er komið upp í 20 krónur, sko.
2: Já, wow. Það er fullt að
1: bera. Þetta var mjög...
0: 23 krónur, sko.
1: Já.
0: Þetta er nefnilega, ég hendi aldrei dósaðið, sko, aldrei.
1: Ég fór svo oft upp í hotshopuna sem að var rétt hjá heima það sem ég hérna bjó þegar ég var krakki. Fór hjólandi þangað upp í þér og kifti mér eina stóra kók og drakkana. Og hérna...
0: En munið var... þegar kúrunni kostuði 50 eura?
1: Ó, já.
2: Nei, hvað kostar þær í dag?
0: Það veit ég ekki. Ekki hugmyndu það.
1: Man kaupir þær í einhverju risastórum pókum.
2: En þá voru þær hins vegar ekki í neinum pókum. Þá voru þær bara...
0: Grænupókunum.
1: Já, hvar eru grænupókarnir?
0: Grænupókarnir.
1: Munið þetta í grænupókunum?
0: Maður fá með tíka, þetta er að fá litla kúlu fyrir tíka, það fann ekki fullt og kúlu.
1: Já,
2: það voru bara svona opnum kassa og það bara mokaði í pókarnir.
0: Allir kosti ekki 20 krónur stykki í dag,
1: ég veit ekki. En sko, hvar eru grænupókarnir? Mér langar í grænupókarnatur.

0: bara komin í mask, klukkan alveg að vera nýju, fréttir framundan og morguninn bara búin að vera bara nokkur ljúfur í morgun.
1: Já, við vorum að tala um Bubba Martins tónleikana og Jónasinn, hann komið gaggrinni inn á Vísi.
0: Segðu okkur.
1: Og það má margt segja gaggrinni frá Jónasinn og margt segja hann, en hann góður penni.
0: Já.
1: Mér svolítið flott, hann segir hérna, hann komið svo óboðinn gestur í íslenska dagurmenningu, maður sem kom ekki inn um aðaldir, hann heldur virtist að sparka upp kjallargluka og dregið með sér gítar, reiði og eitthvað sem líktir sannleika. Þetta er skemmtilegt að lesa gaggrinna, alveg saman. Hann var 5 stjörnur.
0: Ég sá eitthvað að vídeo og samfélagsmiðlum frá Jónasi Sen sem að var þetta fyrir eitthvað aftarlega í stæðunum ef ég tók rétt eftir.
2: Já, já. Mikið lóskum. Þetta voru víst alveg frábæri tónleikar. Herðu, en bara tökk, takk í dag.
0: Bara verður þér góðu.
2: Og ég ætla bara að vera með 1 tökk.
0: Já.
2: Ekki mörg tökk. En þetta var bara svona lillu og brandari. Sjáumst á morgun.
0: Bara allt í lagi. Bæ.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Mega Vika! Bíómiði fylgir 1000 megavikupöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
5: Scary Movie. Komin í bíó.
6: He stabbed her!
7: My pronouns are they them.
6: He stabbed them!
8: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
9: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
10: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
11: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
12: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
0: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Að mestu kosti 15 eru látnir og yfir 100 slasaðir eftir kröftugan 7,8 stiga jarðskjálfta sem varði í suðurhluta Filippseyja skömmu fyrir miðnætti á íslenskum tíma. 3 dauðsföll viðbótar urðu í héraðinu Davao Occidental en 12 manns fórust á eyjunni Mindanao. Reykjavíkurborg hefur orðið fyrir alvarlegum netárásum vegna þess að borgin hefur dregið að hún í fána Úkraínu og Palestínu verið ráðhúsið. Þetta segir Hlédís Maren Guðmundsdóttir varaborgarfulltrúi Miðflokksins í umræðu þá ákvörðun nýs meira hluta í borgarstjórn að draga íslenskan fánan í stað að húni. Hún er gestur spursmála að þessu sinni ásand Hermanni Nökkva Gunnarsinni blaðamanni Morgunblaðsins. Og Ísraels her segist hafa hæft hernaðileg skotmörk í árás á vestur og miðhluta Írans. Íranskir ríkismiðlar segja sprengingarnar hafa heyrst í 3 borgum. Engar upplýsingar eru gefnar mannfall eða umfang skemmda. Íranski byltingavörðurinn segir árásarnar hafa verið gerðar með flugskeytum sem skotnar voru úr lofti. Og í Löggurlandi heyrist að ökumaður hafi verið kærður fyrir ofhraðan akstur. Hann var á 175 km hraða þar sem leyfður 80 í hámarshraða. Hann var sviftur bílprófinu á staðnum. Og það eru 2 athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Höskuld Daða Magnússon sem fjallar skuggahliðar þeirra sem eru með snjallgleraugu. Og hin er eftir Ásgeir Ingvarsson blaðamann og fjallar fyrirtæki Radcliffe sem njóta hækkandi verðs á efnavörum vegna Írans stríðsins. Í dag verður suðaustan 5-13, hægari og breytileg átt vestan til, rigning eða skúrir og alltaf 12 stiga hiti. Það verður bjart norðaustanlands með 16 stiga hita. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

Hún heitir Sabrina Carpenter, þessi skvísa hérna, hún var að gefa út lag með Madonna. Það verður gaman að þeirra maður færa að heyra það, en hér syngur hún lagið Taste, eitt af þessum vinsælustu lögum frá henni núna, þessum hún er búin að vera að skjóta sér með upp á stjörnuhimininn. Vel gert hjá Sabrina Carpenter. Og við ætlum að halda áfram í stórstjörnunum, þessi er búin að vera aðeins lengur að heldur en Sabrina. Heitir Olimers og lagið fjallar dansinn, það er beini, dansaðu við mig.

Friggi Dór, hringdi mig með sama gamla góða númerið, þú þekkir það, það er ekki, það er svona nokkuð neginn textin í þessu, svona færður í talstílin, ekki söngstílin. Það maður skipta hérna næst yfir í söngkonu sem við þekkjum vel, hún heitir Lola Young og hefur gert mjög gott móti gegnum árin, er það ekki? Þetta lag hér heitir Messi.

0: víða um land, maður sér það á samfélagsmiðlum, alveg sama hvort að menn voru í Reykjavík, Hafnarfirði, Akranesi, ef að menn fóru austur í land, að þá meiri sig á Norðfirði, þar var hátíð. Það er allir að reyna að gera sjómannadeginum hátt undir höfði, sem er náttúrulega velgert að heiðra hetjur hafsins sem að byggðu þetta land svolítið. Er það ekki bara nákvæmlega þannig sem að þetta er?
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn er dregið úr pottinum, komum við til þín með kleinuhringi frá Don's Donuts.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: El Gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikóskur matur.
3: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, er komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
6: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavikupöntunum dagsins. Pantaðu núna! Dominós.
7: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.

Cash Cash á þessum geggjaða degi. Það nefnilega góður dagur í dag. Þetta mánudagur, sumir segja mánudagar séu bestu dagar vikunar. Ég ekki alveg komið þangað en ég að reyna að ná þangað.

0: Fingling þegar hverju að gerast hér á K100 sem og víða annað staðar. Þú ert að lusta á K100 á sólríkum sumardegi. Það er mánudagur í dag. Ég veit ekki hvort við eigum að segja sólríkum, en það að minnsta kosti ekki svona neitt mjög rigningalegt eins og staðan núna og búið að vera milt inn á milli þess sem að hafa komið svona síðan einhverju skúrir og eitthvað í þá veruna. En við látum það ekkert á okkur fá, ekkert of mikið að minnsta kosti. Nú, inn á mbl.is sem verður að fjalla sitt lítið að hverju tónleikarnir að Bubba Mortens eru náttúrulega til umfjöllunar enda risastórt fréttamál fyllt í höllina tvisvar sinnum seldi heilan helling í streymi líka þannig að það voru allir og ömmur þeirra að fylgjast með Bubba Mortens í tilefni af 70-sammálinu sem hann hélt og þarna er verið að fara yfir lagalistan inn á mbl.is lögin sem hann tók og byrjaði á einmitt sumarlaginu Kyrrlátt kvöld við fjörðin sem að Regina tók sem sumarlag í slagaraslagnum á föstudaginn var Nú lög og regla komin einn stóri stáka frá raflost Þetta eru náttúrulega bara öll þessi helstu Ég geti séð þetta allt saman inn á mbl.is Klukkan minn svo að smetla í tíu komin tími fyrir mig til að kveðja hún Kristín Sif tekur hér við eftir örstutta stund Ég þakka og segi farið vel með ykkur Gerið þið nú allt sem að ég myndi gera Gerið þið það vel Sleppið þið síðan hérna Takk í dag
1: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is
2: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Nýjar undir og sundfattalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
4: Opið alla daga. Dýrin taka vel á móti öllum. Fjölskyldu og hústyrgarðurinn.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar World Class Bætt heilsa, betra líf

velkomin á Fætur, það mánudagurinn 8. júní í dag, pældu í því júnímánuður, strax ein vika búin á júní, mér þetta alveg ótrúlegt. Við þurfum að passa sumarið, svo við missum ekki hreinlega af því og njóta þess, alveg saman kosta rigningsmá, það náttúrulega búið að vera dásamlegt viðu, þó svo droparnir aðeins búin að vera skella á kollinum á manni, þá þetta búið að vera ótrúlega næs helgi. Alla þess að tala þessa helgi hér eftir, það var mikið að vera, en fyrst og fremst ég mætt á svæðið til að hækka vel í gleðinni. Góðan daginn!

Kongsins Bubbi Morstens fagnaði 70 afmæli sínu í Laugardalshöll helgina og það voru ótrúlega margir sem mættu og það var svo gaman að sjá allar klippurnar á netinu sem voru af tónleikunum og það var til dæmis ótrúlega flott klippa sem ég rak augun í þar sem allir voru með vasaljósi og símanu sínum að syngja með Rómeó og Júlía en þetta var auðvitað stórkostlegt í alla staði og það voru margir sem voru að óska Bubba Morstens til hamingju með afmælið helgina og deila þar með svona hvað þeir hafa rekist á hann á lífsleiðinni á förnum vegi margir leikara sem deildu mitt frá söngleiknum Nýju líf og fólk sem hefur sungið með honum á tónleikum eða hann hefur snert líf þeirra á eitthvað nátt og mér fannst þetta bara svo ótrúlega næs hvor margir óskorum Bubba Morstens til hamingju með afmælið kongurinn sjálfur Bubbi Morstens til hamingju með afmælið til hamingju með þessa sturluðu tónleika og eigum við ekki bara að fá að heyra eitt það allra besta jú ég held að, þetta ekki það? Þetta eitt það allra besta, hann á svo ótrúlega mörg erfitt að gera upp á milli En mér finnst þetta alveg heima hér í morgunsárið á mánudegi eftir afmælishelgi Bubba Morstens.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Sumir hverfa fljóttur heimi hér, skrítið stundum hvernig lífið er, eftir sitja marga minningar, þakklæti og trú. En inn á senalive.is er nú komið í sölu tónleikars, það er maður sviðs og söngva, það eru minningatónleikar Björgvin Halldórsson og þetta eru 28. nóvember í Eldborg. En Björgvin Halldórsson gerði tónlist að ævistarfi og eftir hann liggja margar helstu perlur íslenskra dægu tónlistar stendur hér inn á senalive. Þannig að ég segi bara ef ekki að ræsa vélarnar og heiðra þennan merkilega mann Björgvin Halldórsson saman 28. nóvember í Eldborgarsal Hörpu.

0: Klapptórf í hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100.

0: Það er fyrsti dagurinn sem að Smárabíó heldur sumarnámskeið þetta sumarið. Námskeiðin eru að byrja og kosta litlar 28.900 krónur fyrir heila viku. En við erum að tala leiktæki, leysutæki, karaoke, raddleiki og hópleiki, bíóferð, fótboltaland, andlitsmáling og pizzaveisla á loka degi. Námskeiðin eru frá 12.30 til 16 í Smárabíó frá mánudegi til föstudags og tilvalið fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára. Ég ætla með þetta að gefa svona námskeið í vikunni en ef þú ert forvitinn og viltu vita allt máli þá ferðu inn á smarabio.is/sumarnámskeið.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smarabio.
2: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
3: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5-11. Júlí. Landsmót.is
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Ég er að lesa hér að það á að leyfa hádegisverð og þyrlulendingu við Jökulsárlón en við búum auðvitað á landi þar sem friðland mikið og náttúran getur verið viðkvæm en náttúruverndarstofnun hefur samþykkt leyfi til viðburðahalds og lendinga þyrlu við Jökulsárlón þann 30. júní en þetta kemur fram í leyfisbréfi náttúruverndarstofnunar og ég er að lesa þetta inn á mbl.is en það Terra Íslandika ferðaskrifstofa sem sóttum leyfi til að halda 2 klukkustunda hádegisverð fyrir 6 manns í Vík við Jökulsárlón en það var sótt leyfi til að lenda þyrlu við Skúmaskot til að flytja gestina en það kemur ekki fram fyrir hver þetta eða hvað máli snýst nema bara þarna á að setja borð og stóla fyrir 6 manns og komi grill og greinlega grill onni mannskapinn en það einnig að mati náttúruverndarstofnunar að lending og brottför þyrlu við Jökulsárlón á þessum tíma getur valdið truflun á varpstöðum Skúms sem tegund í bráðri hættu á Íslandi og kríum sem í nokkurri hættu á Íslandi En það farið öllum í gát vonandi bara og fólk nýtur vel að fara þarna Oh my god, spáðið hvað geðveikt að fljóa með þyrlu, borða þarna úti við Jökulsárlón og njóta þess Einhver innkoman maður, þetta geggjað sko Að bara geta leitt sér þetta geggjað, ég var alveg til í það En spurningin hvað ætlum það að borða, hverju

0: K100, endilega kíktu inn á heimasíðun okkar K100.is, það er nóg að vera viðtöl, skemmtileg, brot úr þáttum og einnig leikir sem við erum með í gangi, þannig að kíktu þangað inn K100.is
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Nestis aðstað allan garð. Komdu í heimsókn og upplýðu töfrastund með fjölskyldu og vinum. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
1: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólan. Kynntuður málið á keilir.net.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

Já, það er frábær dagur. Það er svona aðeins skýjað hérna á höfuðborgarsvæðinu en ég ætla aðeins að kíkja á veðrið í vikunni. En veður horfir næstu daga. Það er norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Skúrir landið vestanvert, annars úrkomi lítið en rigning eða súld á norðaustur og austurlandi undir kvöld. En hiti er notalegur 7-15 stig. En ég að sjá það hér klukkan 6 í dag á norðanverðu landinu. Þá eru sko hvað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sólir á lofti á meðan það eru rigningaskí hér á höfuðborgarsvæðinu. Á morgun þriðjudag í hádeginu verður rigning hjá okkur hérna sunnan megin á landinu en sólin ætlar að halda sig norðan megin á landinu og austur á Egilsstöðum verður sól og blíða, oh my god. En það er hlýtt, við erum að tala tveggja staðast tölur hérna á Suðurlandinu. Herðu, það verður 15 stiga hiti í Borgarfirðinum á morgun, og, nei á miðvikudag, sorry ekki á morgun, og það verður 13 stiga hiti og skýjað á Akureyri. En það er, sko, tveggja staða tölur nánast allstaðar á landinu í vikunni og þetta bara haldast hlýtt og notalegt. En á fimmtudaginn fer að draga til tíðindi hér í Reykjavík, það verður létt skýjað norðan 4 metrar á sekundu og 14 stiga hiti, verður nú ekki að hata það. Þannig að þetta er svona, það er svona skiptast á skín og skúrir eins og maðurinn sagði. En hæstu hitatölu sem ég sé í vikunni er í Borgarfirði 17 gráður á föstudaginn rétt fyrir klukkan 6. En þetta er allt saman ótrúlega næs. Hvað það er hlýtt og notalegt þrátt fyrir smá rigningu og þetta er bara þannig. Þetta er gott fyrir gróðurinn, við segjum það bara. Þetta er ekkert að skemma sumarið, sólin mun koma og þetta verður allt saman allt í lagi. Og það er alveg hægt að fara í smá regnstakk og sérstaklega þegar svona hlýtt og notalegt og ekkert rok úti.

0: Mánudagur 8. júní í dag og það óhætt að segja það að það einhverja einustu helgi hér á Íslandi það sem hægt að hlaupa og það svo mikið það að fólk að hlaupa sko langar vegalengdis og líka bara alltaf bætast í hópinn af hlaupurum og ég kom með góðan gest, Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir, velkomin til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég ætla að segja til hamingju með daginn.
1: Já, bara
0: sem leiðis. Takk fyrir. Já. Og takk fyrir síðast.
1: Já, í Mývatnssveitinni.
0: Já.
1: Það þú... var meiri háttar.
0: Vá, þú komst og þið Þóra komið alla leið til að taka þátt í hlaupum og hérna Þóra var svona í peppliðinu.
1: Já, af því að það kemur fyrir að hlaupara með sig.
0: Já, það kemur aðeins fyrir. Já. Og hérna, en þú komst og tókst þátt í semst hraunhlaupinu.
1: Já, og það var rosalega skemmtilegt. Þannig að ég geti svo sannarlega mælt með því.
0: Já, takk fyrir.
1: Og þá mæli ég líka með því að fólk gefi sér tíma til að fara og taka hérna uppbytun og svona. Já. Af því að ég var bara eitthvað að tínast inn í Dimmuborgum og njóta þess að vera þar, mest að geða.
0: Í uppbytuninu þá?
1: Já, af því að mér bara, þú svæðið þessu ótrúlega falleg
0: Já.
1: Og leið að ég byrja að keppa í því gist alltaf nei, ég ætla bara að fara rólega og svo eftir svona 3 kilometra þegar alveg að deyja þá ég bara heyrðu býta ætla að þú ekki fara rólega. Bara jú, en hérna þá að geggja að hita upp inn í Dimmuborgum af því að ég náði ekkert alveg að njóta Já. Það væri fallegt þar sko hérna
0: Þú bara koma aftur.
1: Ég verð bara koma aftur. Já. Það pottétt sko.
0: Og þeir tóku smá svona túristarnar leiðin til baka sá ég. Þeir stelpurnar.
1: Sko bara allan tíman.
0: Já.
1: Bara þannig við gerðum alveg þvílíkt skemmtilega ferð úr sig.
0: Já, það ekkert mál að skjóta snorður. Það bara svoleiðis.
1: Nei, og það eiginlega kemur orð. Ég Ari hefði búin að ákveða þetta væri ennþá lengra.
0: Já.
1: En hérna og svo bara þú veist, ég þetta bara eitthvað rétt hjá Akureyri og fólk skýst alveg á Akureyri.
0: Já.
1: Þú veist þannig að þetta var alveg hægt.
0: En þú ert svona, ég ætla að segja bara, einn okkar allra helsti hlaupari. Þú hleypur út allt og þú hleypur alls konar hlaup. Þú hleypur utanvegar hlaup, þú hleypur götur hlaup, þú hleypur stutt hlaup, þú hleypur ógsla löng hlaup. Hvað svona framundan hjá þér? Bara, mér langar aðeins að koma áður við fyrir minn og það sem, sko, við erum að fara að tala sem skemmtir þetta námskeið.
1: Já, hérna aðal markmið mitt fyrir svona þetta tímabil, eins og við tölum það í lok ágúst að fara til Frakklands og hlaupa hlaup sem heitir CCC. Og þá reyndar byrjar hlaupi á Ítalíu og svo klárast það í Frakklandi.
0: Wow.
1: Og þetta 100 kilometrar með gríðarlega mikilli hækkun svona upp á niður fjöll og hluti af því sem maður talað UTMB mótaröðinni.
0: Já.
1: Þannig
0: Og þú ert svona helsta hlaupið það ekki, svona náttúrhlaup,
1: Jú.
0: Svona utanvegar hlaup.
1: Jú, síðustu ár þá hérna, ég byrjaði rosa mikið á götunni en af því að ég áða til að verða svolítið svona fókusir og þá fór ég fókusa rosa mikið á tíma og hraða án þess að finnast ég kannski vera uppskera nóg. Og hérna, og þannig ég var komin svona pínu, var farin að fá smá leið þegar ég fattaði að hlaupa á stígunum.
0: Já.
1: Og fattaði ég gæti notið aðeins meira meðan ég væri að hlaupa, ég þyrfti ekki alltaf að vera keppast ykkur við ykkur klukku.
0: Já.
1: Og hérna, og það hefur, þú veist, það bjargaði mér alveg.
0: Er slagorðið njóta ekki þjóta og komið frá þér?
1: Sko það, hérna, en sko frekað, þú veist, fólki í kringum mig, maður rosa berjast við þetta, því að njóta ekki þjóta, en sko þjóta til að njóta,
0: Já.
1: Það líka, þú veist, þannig að við erum alls konar, en það Já. Er hægt að vera allur skalinn í hlaupunum og það má líka hlaupa hægt á götunni, sko, ég fattaði það síðan seinna,
0: Já.
1: Þú veist, þannig að það allt í lagi. Og hérna og búin að finnast núna aftur, finna aftur gleðinni að hlaupa á götunni líka.
0: Já.
1: Og svo hérna síðustu 2 ár þá hefur við verið að hlaupa svona inni á braut á veturnar og það bara einhvern veginn peppið og fólki í kringum það, þú veist, þannig að þetta svo margt skemmtilegt kringum hlaupin.
0: Hætt að stunda allan ársins hring og einmitt, þetta svo mikið allskonars.
1: Já.
0: Allskonar fyrir alla og talandi það. Ef að, þú veist, ég til dæmis var yfirlýstur allt í hlaupari. Og breytti viðhorfinn minn og hugsaði bara, ok, ég get alveg bætt mér í hlaupum, en hvar á ég að byrja?
1: Já.
0: Og hvar á fólk að byrja?
1: Sko, það náttúrulega bara, það er hægt að byrja á mörgum stöðum.
0: Já.
1: Og hérna, núna ég að vinna hjá Fætur Toga. Og Fætur Toga hlaupaverslun og líka með göngugreiningu. Og í samstarfið IBR núna og með hlaupin sem að IBR að halda, þau að halda miðnundarhlaupið, laugavegin og svo hérna Reykjavík marathónið í ágúst. Og við erum að fókusa núna á, af því að við tölum alltaf Reykjavík marathónið, en það eðlilega hægt að hlaupa skemmtiskokk, 10 kilometra, hálft marathón og marathón.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og við hjá Fætur Toga, okkur langar núna að einbytta okkur að þeim hóp sem að finnst tölvært mikil áskorun að komast 10 kilometra.
0: Já.
1: Og okkur langar að bjóða þeim til okkar á mánudögum og við erum búin að búa til 12 vikna svona hlaupaprógram sem hægt að fá ef maður skráir sig hjá okkur þar þetta fara inn á Facebook síðan okkar og finna þar svona eitthvað vídeo að mér að blaðra
0: Já.
1: Og smetla það og þá hægt að finna svona link til að skrá sig en svo má líka bara mæta til okkar rétt fyrir 6 á mánudum og þetta æfing númer 2 í kvöld mm-hmm. þannig að en þú þarf ekki að vera stressaður yfir því að hafa ekki alveg náð að byrja á viku númer 1 og það líka hægt að byrja á viku númer 1 núna og bara svona einhvern veginn finna hvernig manni líður með þetta
0: En ef það eitthvað svona eins og ég sem bara, þú veist, fyrir, ég ætla að segja fyrir svolítið síðan Ég sko búin að sættast í hlaupinu, finnst þetta skemmtilegt núna og peppið það En mér fannst ógæslega erfitt að byrja af því ég var ekki góð
1: Já
0: Og ég bara með þunga fætur og fekk illt í sköflungana og eitthvað svona og var að finna allar afsakanir Og ég svona, einmitt, var bara, ég, hérna, þetta svo erfitt En ef það eitthvað hann úti sem hugsa það, en langa samt að fara að hlaupa, því mér langaði alltaf að fara að hlaupa
1: Að koma til okkar?
0: Já.
1: Já, sannarlega. Já. Og hérna, bara endilega. Og við allum, erum allum að reyna alltaf að vera þess að tvö
0: Já.
1: Með hópinn, þannig að það eru öll velkomin og það verður engin skilin eftir.
0: Þá sem maður þurfum að labba smá.
1: Já, það Já. Er bara algjörlega í búið að labba.
0: Já.
1: Af því að, þú veist, það oft byrjunin.
0: Já, hlaupa labba.
1: Og labba og labba hraðar, Já. Þú veist, þannig að það bara, þetta fyrir öll að mæta þarna til okkar. Og svo getur maður náttúrulega líka, ef maður kemst ekki til okkar, að þá hægt að hérna, skrá sig og fá sent þetta prógram og, hérna, og vera út á landi að nýta sér það.
0: Já.
1: Og ég líka að búa til þess að það hérna svona app samfélag á netinu sem heitir Strava,
0: Já.
1: Sem svona hálgert Facebook fyrir fólk sem duglegt að hreyfa sig.
0: Og dating app stundum
1: líka, já. Og hérna og þar ég að búa til hóp
0: Já.
1: Sem svona heitir hérna veit manni ekki nákvæmlega hvað hann heitir hann fætur 10 km 2026
0: Já.
1: Og hérna og þar hægt að skrá sig og vera í svona þú veist, þar setjum við inn alls konar tilkynningar og þar setjum við inn svona spjall og þar hægt að spyrja okkur
0: Já.
1: Og sérstaklega kannski að maður svolítið langt í burtu en langar samt að fá að vera hluta af þessum hóp Já. Þá hægt að vera svona virtual hluti Já. Af hópnum
0: svona rafrænt
1: með Og hérna, og ef maður á síðan leið í bæinn á mánudegi, þá hægt að hérna, að koma
0: Frá,
1: og taka þátt í okkur. Og það sem að gerist líka og gerðist á fyrstu æfingunni var að það mynduðu svona aðeins tengingar. Fólk sem að vantaði félaga með sér að hlaupa, fór að tala saman og komst kannski að því, heyrðu, við getum mögulega að hlaupa saman þó að sé ekki bara hérna á mánudum.
0: Já.
1: Og þá líka hægt að finna eitthvað svoleiðis kannski inn að strafa, kannski eitthvað bara nálega þér eitthvað staðar annað staðar á landinu í sömu hugleðingum og þið getur fundið hvort annað þar ný
0: en hérna svo þetta nefnilega líka það að það ekkit bara hérna, ég ætla að nota mjög skemmtilega orðalag það ekkit hlaupið að því að hlaupa 10 km maður verð þarf að æfa sig fyrir það
1: Já, algjörlega, við erum svolítið og ég veit alveg að ég hluti að því samfélagi sem svolítið búið normalisera allt rosalega langar vegalengdir og hérna, en það þýðir ekki að við berum ekki virðingu fyrir 10 kilometrunum og ég tala nú síðan ekki eitthvað svona sem að gerast og braut eitthvað svona ennþá styttra, mm-hmm. þetta bara eitthvað sem að við þorum ekki sérstaklega í komi ljós þegar að vegt ákveða að halda míluna,
0: já, 1,6 kilometr
1: 1,6 kilometr, að það var engin rosaleg skráning í það, maður hefði alveg svona kannski átt vona enn meiri skráningu
0: já.
1: Af því að fólk líka bara hrættu að hlaupa svona stutt það svolítið sýnilegt þú veist, og þá getur maður ekki falið sig á bakvið þetta svo rosalega langt, mann finnst maður þegar að fara svo hratt sem að þarf alls ekki mér skilst að það hafi verið hlaupið með barnavagn og eitthvað svona, þú veist, síðan þannig að hérna bara, þú veist, fólk velkomið.
0: Já, geggja. Þó allar upplýsingar inn á Facebook síðu Fætur Toga, ekki satt?
1: Jú.
0: Og skráningar linkurinn þar, neðst í þessi tvæslunni, það sem myndbandið að þér að hérna, hlaupa aftur á bak til að byrja með.
1: Einmitt. En svo langa mig að segja að hérna, ekki mæta bara klukkan 6, mæti aðeins fyrr.
0: Já.
1: Í dag ætlum við til dæmis að vera með svona smá smakka að ykkur fæðubótarefnum, út af því að það svo mikil vakning hjá hlaupurum að vela við að vera vel nærðir
0: Já.
1: Og hérna, og ég heyrði mjög skemmtilega umræðum daginn að, nei bara gær að hlaupari sem maður hefur hlaupið langa tíma var bara, heyrðu þú veist, ég að næra mig svo rosalega vel núna, mér sem jafnvel bara hlaup eftir hlaup, þessi næstu ég bara þyngjast, þú veist, að því að næra mig svo vel. Og þá var annar hlaupari sem bara, já, en hvernig líðir? Já, mér líður enda rosa vel.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Og bara ekkit meitt og bara finna krafturinn mikill og eitthvað svona, bara já, en það þá að gefa mig tilgangurinn, að líða vel og finna fyrir kraftinum. Og,
0: akkurat. Bara, og þeir með allt sem þarf fyrir hlaupara og hlaupin og hérna bara allar típur af hlaupum í fætutoga og einmitt göngugreiningin sem mjög sniðug.
1: Já. Þannig að það einmitt þetta nýtir sér það að skrá sig í göngugreiningu hjá okkur, það ætti að vera bara langflest til sem þið þurfi í hlaupin, Já. Bæði fyrir hlaupara sem í standi og líka kannski fyrir örlítið tjónaða hlaupara,
0: Já.
1: Líka bjóðu bara svona smá hlífar og eitthvað þó að við hvetjum samt engan til að vera hlaupi gegnum einhverju verki.
0: Nei, einmitt, ég ætla að koma við hjá okkur og fá mig góða hlíf fyrir nýja ég skelli mér í utanvega hlaupin en líka bara fólk með einhverja spurningar þá alveg sjálfsagt að hafa sambandi það ekki bara beint við ykkur í fætu tóa, ringi ykkur eða koma við
1: Jú, eða smetla okkur spurningum hann inn á
0: Facebook
1: Já, inn á Facebook
0: Gekkja, Ragnheiður, takk æðislega fyrir að vera hjá mér
1: Og ég vona að ég sjáu bara sem flesta rétt fyrir sex í kvöld
0: Allir út að hlaupa á mánudegi
1: Já

Ég sagði frá því hér fyrr í þættinum að það verða minningatónleikar um góðsögnina Björgvin Halldórsson núna í nóvember. 28. nóvember í Eldborgarsal Hörpu muni fjöldin allur af listafólki, tónlistafólki koma fram. Við erum að tala um það að Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjónsson, GTRN Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beinten, Sigríður Thorlacius og Stefán Hilmarsson muni koma fram og flytja lög Björgvins Halldórssonar og auðvitað eru gestgjafarnir Svala Björgvins og Krummi Björgvins og sérstakur gestur á tónleikunum verður Ari Eldjárn sem sko, þú veist, ég veit ekki hvort þessi skrítið að segja þannig að hann fór á kostum í jarðaför Björgvins Halldórssonars en hans verður þetta sárt saknað og átti svo mikið eftir en eins og stendur hér inn á sevnalive.is sumi hverfa fljótt úr heimi hér skrítistungu hvernig lífið eftir sitja margar minningar, þakklæti og trú og það einmitt það sem Björgvin Halldórsson skildi eftir sig. Kíktu inn á senalive.is til að lesa allt þessa tónleika, minningatónleika Björgvin Halldórssonar

0: mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni. The universe shall
1: quake and rush at you. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Komin í bíó. I have the power!
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: El gringo Sutherland's Bright, alvöru mexikóskur matur.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Nú ætlum ég að tala um það sem skiptir öllu máli en samt engum máli. En skemmtileg staðreyndin í þennan dag fyrir þig. Það að þvo sér hendurnar með köldu vatni jafn árangursríkt og að þvo hendurnar með heitu vatni. Ég veit ekki, mann finnst það bara virka betur en að þvo hendurnar með heitu vatni. Ég veit ekki hvað það en allavega þetta bara það sem það að það skilar jafn miklum árangri og þú verður

0: Mér líður eins og allir á Íslandi hafa farið á Bubba tónleikana helgina enda algjörlega frábæri tónleika og ég bara óska öllum þeim sem að þessu tónleikum stóðu kjartanlega til hamingju með vel lukkaða helgi og Bubbi Mortens auðvitað grjótharður meiddi sig fyrir tónleikana. Nei, nei, það var ekki það sem stoppaði hann neitt, sko, hann tók bara fleiri lög ef eitthvað Þannig að geggja bara til hamingju öll geggjaði tónleikar og það verður gaman að sjá hvað Bubbi Mortens gerir í framtíðinni. Hann að hvergi nærri hættur sko og fulla gefu tónlist, halda stór tónleika og bara, þú veist, living his best life sko. Herri, Lewis Capaldi hér eftir augnablik og svo það Kelly Clarkson.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi. Thor Bæring.
2: Sería 2, það eitthvað á teikniborðinu?
3: Það klárlega vilji, já, til að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað að finna nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
2: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Ég að fá sláttuvél?
2: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
4: Já, ég veit
1: það. Og sex í samstarfi við Garlist og sportfurur.

0: mánudaginn á Kringlukasti, Timburland Kringlunni og Timburland Smáralind.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

er svo ótrúlega margt sniðut sem að getur læst og það til dæmis alls konar hlaupanámskeið í gangi, það eru hjólanámskeið, bæði sko götuhjól og fjallahjólanámskeið, það eru sundnámskeið, það eru fimmleikanámskeið fyrir fullorðna, það alls konar og svo ég einmitt að sjá hér, jónkárason.is, ertu enn að fresta gítarnáminu? Ég veit að Jón Hilmar frábær gítarkennari, þannig að upplagt að fara á gítarnámskeið, læra að spila gítar fyrir útilegun í sumar, svo bara svona margt skemmtilegt sem hægt að læra.

honum. Mér finnst þetta ótrúlega næsta lag til að hlusta á þegar ég í garðinum að huga af blómunum og með bestu vinunum. En í dag, 8. júní, einmitt besti vina dagurinn. Þannig að það upplagt að hringja í þína bestu vini að því ég trúi, maður á ekkert bara einn besta vin, maður á alveg nokkra bestu vini. Það bara svona bestu vinir út allt. En ég segi, hringdu í þinn besta vin og segðu honum hvað hann eða hún þýðingamikill í þínu lífi og bara, þú veist, bara til að segja hæ og mér þykir væntið þig og þú ert frábær og þú ert að standa þig vel og takk fyrir að vera vinur minn. Ég held að það sé alveg upplagt á þessum degi.

0: Langar þig í flott tankini, góðan brjóstarhaldara eða næs undirföt þá er sassi.is algjörlega málið eða þú kíkir í verslun Sassi á Dalvi. Það er taka fagnandi mótiðir Anita, Victoria og stelpunnar í Sassi, það eru svo ótrúlega skemmtilegar og það er alltaf gaman að fara í Sassi og versla og svo auðvitað er það bara svo næs.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

á K100 lagið Gimme Love en það komið að því Eva Rósa mætt á svæðið með stjörnufréttir brakandi ferska stjörnufréttir

0: Ný sería af Lovaland fór af stað í Bretlandi í síðustu viku en það sem hefur vakið mikla athygli voru ekki nýju keppendurnir sem mættu spengilegi til leiks heldur áhorstölurnar. Samkvæmt umfjöllum fréttamiðla horfðu aðeins 600.000 manns á fyrsta þáttinn en til viðmiðunar horfðu árið 2019 6 milljón manns á fyrsta þátt. Lovaland hefur verið eitt stærsta sjónvarpsfyrirbæri Bretlands og eru einnig orðnir stórir í Bandaríkjunum. Þættirnir hafa skapað stjörnur á einni nóttu, samfélagsmiðlar loga vanalega á slúðri og áhorfendur fylgjast grannt með hverju pari. Nú virðist hins vegar sem eitthvað hafi breyst. Í fréttum bent á að margir áhorfendur séu orðnir þreyttir á sömu uppskriftinni, þreyttir á að fylgjast með fólki frekar vera mæta til leiks til að vera fræg heldur en að leita ástinni. Það hefur verið sífellt erfiðara fyrir Lovaland og flesta raunveruleika þætti að endurskapa þá spennu sem gerði þætti að menninga fyrirbæri á sínum tíma og að mínu mati spila samfélagsmiðla stóran þátt. Fólk mætt, eins og ég sagði áðan, til að fá fleiri fylgjendur og einhver samstörf frekar en eina sönnu ást. Ég held nú samt sem sérlegu sérfræðingur að við getum alveg andarólega og þurfum ekki afskrifa Lovaland strax og ekki hafa neina einustu áhyggjur á mér. Ég djúpt sokkin í Lovaland sundlauguna og skemmti mér þar konunglega svamlandi geti sagt ykkur.
1: Stjörnufréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Símann og Extra.

0: eftir augnablik og örstutt skilaboð er það Robin S. Við ætlum að heyra í Benson Boone og svo er það Ásgeir Trausti sem ætlar einmitt að vera einn af þeim sem heyra Björgvin Halldórsson í Eldborgarsal Hörpu 28. nóvember en miðasala hefst á föstudaginn inn á senalive.is og tix.is
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni allan daginn Ólís, vinur við veginn
2: Mega Vika Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavöku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
3: Ertu í tíma þröng Skráðu bílinn á netinu Bíll.is Íslenskir tómatar Þú veist hvaðan þeir koma Sölufélag garðskjumanna
4: Ný sending af sánum Trefjar.is
5: Frískandi bragð með ekstra. Mund eftir ekstra brosinu í dag.

ótrúlega gaman að fá hann Ásgeir Trausta til mín í spjall á föstudaginn var og viðtalið í heilsinni á k100.is ef þú hefur áhuga á að hlusta á það. En hann á leiðinni til Bandaríkjanna og það spurning hvort hann hafi fengið hérna vísan afgreidda núna fyrir helgi annars truflast tónleikaferðin eitthvað ég þarf að tekka á því. En hann sagði skemmtilega sögu af því þegar hann gisti í kastala í Bretlandi þar sem voru leðurblökur og alls konar eitthvað spúk

ég er að sjá ógæstlega sniðugt hérna á internetinu, maður alltaf finna svo sniðugt á internetinu, day of fun en þetta sko fyrir vinahópa, þar sem getur stopnað hóp og valið að gera eitthvað svona activity saman og splittað greiðslunum, hérna til dæmis þú getur farið í padel þú getur farið út að borða, þú getur farið í alls konar hópefli, leiki og degur daga, allt sem bara ógæstlega gaman að gera með vinu sínum og þetta eitthvað nýtt því að ég hef ekki séð þetta áður dayoffun.is tjekka það á þessu að þú ert að leita eitthvað skemmtileg fyrir vinahópið en ég hérna, mér bara finnst þetta svo snitt ég bara varð að minnast á þetta

0: no.
1: Kekkið dagur og það um að gera það sé gott að borða og þá El Gringo algjörlega málið. Oh my god, hvað ég væri til í gómsætt burrito akkurat núna. Það ekki spurning, ég ætla að skella mér á El Gringo eftir. Sko, kjúklingaburrito, auka kjúklingur og ekstra guacamole bara my go-to favorite, sko. Þannig að ef þú ætlar að fara á El Gringo í dag, þá mæli ég með. Og sko, ég fæ mér velina mild, en sko, sterku sósirna þeirra eru alveg to die for. Þetta bara svona auðvelt og gott að fara niður á Suðurlandsbraut á El Gringo. Þú getur kíkt inn á elgringo.is eða El Gringo á Instagram til að sjá það sem í gangi hjá þeim matseðlinn og fleira.
2: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, El Gringo og Smárabíó. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
4: Nýjar undir og sundfattalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
5: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.

0: Rússu
1: í samstarfi við Extra og Síman.
2: Ný sería af Love Island fór af stað í Bretlandi í síðustu viku, en það sem hefur vakið mikla athygli voru ekki nýju keppendurnir sem mættu spengilegi til leiks, heldur áhorfstölurnar. Samkvæmt umfjöllum fréttamiðla horfðu aðeins 600.000 manns á fyrsta þáttinn, en til viðmiðunar horfðu árið 2019 6.000.000 manns á fyrsta þátt. Love Island hefur verið eitt stærsta sjónvarpsfyrirbæri Bretlands og eru einnig orðnir stórir í Bandaríkjunum. Þættirnir hafa skapað stjörnur á einni nóttu, samfélagsmiðlar loga vanalega á slúðri og áhorfendur fylgjast grannt með hverju pari. Nú virðist hins vegar sem eitthvað hafi breyst. Í fréttum bent á að margir áhorfendur séu orðnir þreyttir á sömu uppskriftinni, þreyttir á að fylgjast með fólki frekar vera mæta til leiks til að vera fræg heldur en að leita ástinni. Það hefur verið sífellt erfiðara fyrir Love Island og flesta raunveruleika þætti að endurskapa þá spennu sem gerði þætti að menningafyrirbæri á sínum tíma og að mínu mati spila samfélagsmiðlar stóran þátt. Fólk mætt, eins og ég sagði áðan, til að fá fleiri fylgjendur og einhver samstörf frekar en hinna sönnu ást. Ég held nú samt sem sérlegu sérfræðingur að við getum alveg andarólega og þurfum ekki afskrifa Love Island strax og ekki hafa neina einustu áhyggjur af mér. Ég djúpt sokkin í Love Island sundlauguna og skemmti mér þar konunglega svamlandi geti sagt ykkur.
0: Slúkufréttir Evu Rússu
1: í samstarfi við Síman og Extra.

0: Þá kom tím fyrir mig að kveðja í dag, búið að vera stórfýtt dagur og ég ætla að skella mér út í þennan fína dag. Ef að dagurinn búin að sökka þá skal þau ákveða það hér og nú að hann verður bara fýtt þar sem eftir og þú hækkar í gleðinni hjá sjálfur svo myndu að brosa því að það mikilvægt því að vera aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
3: Inni ævintýri.
4: It's oh so quiet.
3: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
2: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við betri saman. Landsbankinn.
5: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
7: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
8: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is
9: Já, ég var ánægð með þessi skilaboð frá inn

ætla að koma þér heim á þessum ágæta mánudegi. Var nú sól í Hafnarfirði en... Það ekki alveg sól hér í Árbænum. Það frekar dimmt yfir og jafnvel einhverri dropar.

K100 á mánudegi, það 8. júní í dag og eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, fagnað og ég sem að fagna því í dag að stimpilklukkan á afmæli, svona eiginlega það var einmitt á þessum degi árið 1887 að Hermann Hollerich fékk enga leyfi á stimpilklukkunni og já, þessu ætlum að

kíkti heimsók til okkar hingað á K100 í síðustu viku hann Jón Óli Ólafsson frá reiðhjólaversluninni Berlín en svo ágæta hjólreiðabúð var með ansi skemmtilegan viðburða á laugardaginn Tvítrætt og ég sjálfsögðu mætti og tók þátt í þessu en þarna sem sagt mætir fólk helst á gömlum og klassískum hjólum en það er ekkert nauðsynlegt og svo fólk að klæða sig upp og þetta var mjög skemmtilegur viðburður og já, ég reyndar ennþá að jafna mig því að það er greinilega langt síðan að ég hjólaði svona mikið, maður svona smá svona já í rassinum, já

Við tókum smá sjónvarsmarathon í sófanum heima í gærkvöldi ég og konan vorum að kíkja á nýjustu seríuna af The Four Seasons þar sé að seríu nummer 2 en svo fyrsta kom á síðasta ári en þetta sería sem byggð á kvikmynd sem var frumsýnd 1981 sem Alan Alda gerði en hann einmitt leikur gesta hlutverk í þessari seríu en í fyrstu seríunni af Four Seasons var meðal annars Stephen Carell og Tina Fey og fleiri reyndar lítið af Steve Carell í þessari seríu en þetta ótrúlega góð seríu og ég mæli svo sannarlega með þessu The Four Seasons á Netflix var nú samt á því að sería 1 var betri en sería 2 en það svo leistundum

0: inn á Vísi, framtíð moskítoflugunar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum en í þessari frétt talað við Gísla Má sem prófessor í líffræði en hann segir að það kæmi honum ekki óvart eða flugan myndi koma sér fyrir fyrst hún mætt til landsins en síðasta haust fundust moskítoflugur á þremur stöðum á Íslandi það var við Mógilsá í Kollarfirði og svo skömmu síðar greindist hún í Kjós og ég held alveg örugglega að það hafi líka fundist moskítoflugur í hesthúsi í Ölfusi í tölverðu miklu magni skilsmér og þetta var nú ekki alveg sömu tegundnar og hann að tala það að það muni koma í ljós á næstu vikum hvort þær hafi lifað veturinn af alls ekki spennandi og ég vil hreinlega ekki vita meira
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
3: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: ólíuð minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Í nostalgíinu ætlum við að fara aftur til ársins 2004, en í maímánuði það ár birtist frétt í DVF sem vakti mikla athygli. Fyrirsögnin er Þjóðminjasafnið vill risasverð á Melatorg, en Þjóðminjasafnið var þá að skoða það að höggva út 8 metra sverð í granít og koma fyrir á Melatorgi, og það var sem sagt þarna 2004 verið að leita kostunara aðila sem var tilbúin að borga 6 milljón. Og hér í DVF er viðtal við Snorra Má Skúlason. Já, hann mikill fjölmiðlamaður, en hann var greinilega kynningarfulltrúi Þjóðminjasafnsins á þessum tíma, en hann sagði að sverði myndi verða táknmynd borgarinnar allrar. Beðið er viðbragða heimsmetabókar Guinness, þannig að þetta átti að greinilega verða stærsta sverði í heimi líka, en því miður þá virðist nú ekkert hafa orðið af þessu 8 metra sverði sem átti að höggva út í granít, en spurning hvort við reynum að koma þessari hugmynd aftur á framfæri. Það væri gaman að fá risa sverð á Melatorg, svona kannski já. Já, akkur ég ekki.

0: þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum ágæta mánudegi. Vissir þú að svona á meðal heimili þá ein klósettrúlla að duga í svona 5 daga á venjulegu heimili. Ég greinilega bý ekki á venjulegu heimili. Jæja.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is
6: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
7: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Sá frétt á þann á mbl.is sem vakti athygli mína, fyrirsögnin var heimasímanótkun minkar enn, en samkvæmt fjarskiptastofu, þá já, bæði notendum og mínútum að fækka mikið á milli ára þegar að kemur að heimasíma. Ég einmitt með heimasíma en ég veit hreinlega ekki hvar hann Kannski maður þurfi ekki þá þjónustu lengur þegar maður veit ekki hvar síminn einu sinni, en já, heimasíminn, hann bara

að túra heiminn. Ég held alveg örugglega að hún hafi byrjað í Oakland í Bandaríkjunum og þetta voru fyrstu tónleikar hennar, alvöru tónleikar síðan 2019. En einmitt ansi margir Íslendingar að fara að sjá hana, sérstaklega í Evrópu.

35 vikur að komast á toppin á breska smáskífulistanum en var þar í hvorki meirinu minna en 13 vikur. Það var svo loksins Ariana Grande sem náði að koma Sam Fender og Olivia Dean úr toppsætinu en Ariana Grande á svo vinsælasta lagið í Bretlandi í dag sem heitir Hate That I Made You Love Me. En talandi Ariana Grande þá erum

0: Og þá komið að því að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta mánudegi. Nýju aðildarríki Evrópusambandsins hafa sameinast að andmæla fyrir hugar í reglugerð framkvæmdastjórnar ESB sem myndi skylda stór fyrirtæki til að rafvæða bíla og sendibílaflota sína á næstu árum. Meir þetta á mbl.is. Samkomulag samstarfs vegna hagsmunagæslu landaheitisins Ísland og Æsland hefur verið undirritað. Markmið samstarfsins að vernda ímynd Íslands og gæta hagsmuna íslenskra útflutningsgreina þegar að landaheitið notað við markasetningu vara og þjónustu á erlendum mörkuðum. Nú mikill vöxtur hefur verið í starfsemi fyrirtækisins Valpass á Íslandi í ár en fyrirtækið veitir hótelum vottun að þar sé ekki að finna veggjalís. Þetta þykir mikilvægt í síharnandi heimi ferðaþjónustunar. Nú Bubbi Mortens, hann að sjálfsögðu á toppnum þegar maður skoðar vinsælustu fréttirnar. Í dag Bubbi ávarpar þjóðina frá Noregi ein vinsælasta fréttin á mbl.is í dag en þar hann Atli Steinn Guðmundsson sem ræðir við Bubba Mortens sem kominn til Noregs þar í laxveiði hvorki meirin minna og var greinlega nýbúin að borða elg þegar hann talaði við hann Atla Steinn í gær hægt að lesa þetta viðtalinn á mbl.is og við endum þetta á smá uppbytun fyrir landsleik Íslands og Spánverja á morgun en íslenska kvennalandsliði já mætir því spænska á morgun Sædís Rún Heiðarsdóttir bakvörður íslenska kvennalandsliðs í fótbolta hún í viðtali á mbl.is í dag en hún hefur fest sig í sessi sem vinstri bakvörður íslenska liðsins hún á von á erfiðum leik gegn Spánverjum annað kvöld öðruvísi leik en gegn Úkraínu Spánn spilar auðvitað öðruvísi fótbolta og þær vilja halda boltanum meira en Úkraína gerði þannig að við búumst við að þetta verði aðeins meiri tiki-taka fótbolti en við vorum að glíma við í síðasta leik meira viðtali við hana Sædísi finnur í morgunblaðinu og að sjálfsögðu á mbl.is
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: þú hefur ekkert að gera akkurat núna og átt maka sem jafnvel í vinnunni eða einhverju flakki þá ég heldur betur með frábæra hugmynd fyrir þig var að sjá hérna niðurstöður úr könnun það víst þannig að 70% fólks elskar ekkert meira en að koma heim og finna þriflyktina að makin búinn að þrífa og þetta leiðir oft til hinnar ýmsu athafna ekki að fara út í það nánar hér og nú en það víst ekkert sem gleður makamanns meira en að finna svona óvænt að það sé búið að þrífa húsið þriflyktin hún gerir víst ansi mikið fyrir ansi marga
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is
3: Mega Vika Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
4: Skavolini Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta Skavolini Síðumúla 28 Skavolini.is
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá því Landsmót.is
6: Ert í bílahugleiðingum Bíll Punktur.is
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

keppnin fór fram í Suður Afríku. Þá einmitt var opnunarleikurinn Suður Afríka Mexíkó en núna snýst þetta við. Því að opnunarleikurinn á HM Mexíkó Suður Afríka og það bara á fimmtudaginn. Þá það fyrsti leikur og sjálfsögðu opnunarhátíð þar sem meðal annars Shakira mun koma fram og syngja ja, meðal annars nýja HM-lagið sem hún með og reyndar fleiri sem verða með henni í þessari opnunarhátíð

Já, ef þú hefur eitthvað lítið að gera, ég ert í appel komin í sumarfrí og vill gera eitthvað, þá var ég aðeins að skoða hérna Giggo.is. Þar er fólk að auglýsa, vantar, já, aðila í hinn ýmsu störf. Það er til dæmis eitt hérna auglýsa eftir aðila sem getur gert við golfrafmagnskerrur. Nú svo hérna blettarið á sendibíl, skiptum dekk á rafmagnshlaupahjóli og svo bara hérna eitt sem vill að þú gerir garðin sinn fínan. Það gæti nú alveg verið verkefni fyrir mig, en allavega, ef þú hefur ekkert að gera, þá getur þú fundið þér gigg þar. Alls ekki vitlust, gera garðin fínan, þetta er svolítið svona opið hugtak, ja? Þór Bæring í

0: Dominos.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna það á, ef það er stjarnar í framrúðunni sem eru minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
0: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

borginni, en það allavega hér í Árbænum, það rigning og eins og mamma segir, þetta gott fyrir gróðurinn. En hvar allir sé besta veðrið á Íslandi akkur núna? Þurfum eiginlega að skoða það, rannsaka það.

ég var aðeins að tuða hér rétt áðan yfir veðrinu hér í höfuborginni væri alveg til í hærri hitatölur og meiri sól en ég var aðeins að skoða samkvæmt veðurstofu Íslands besta veðrið akkurat núna á Íslandi á Húsavík og ég held við verðum eiginlega bara að hringja þangað eftir smá stund svona öfundarsímtal og

0: Allt er náttúrulega K100 á mánudegi, það ennú smá rigning hér í Árbænum að minnstakosti akkurat þessa stundina, en það víst ágætisveður á Húsavík.
1: Eigum ekki bara hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
0: Og bara samkvæmt Veðurstofu Íslands, þrý frábæra starfsfólki sem þar vinnur, besta veðrið akkurat núna á Íslandi á Húsavík. Og ég að spá hvort eigum ekki bara hringja þangað og fá bara smá upplýsingur hvort það sé sól og blíða á Húsavík Þetta bara öfund fyrst og fremst held ég alveg örglega en gott að heyra í fólki sem að upplifa smá sumar og við hringjum að sjálfsögðu í vínbúðina á Húsavík
2: Vínbúð Húsavíkur Hjalti
0: Já, góðan daginn, hvað segir þið í dag?
2: Bara því
0: það ekki? Ég sko,
2: Jú.
0: Ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100 í Reykjavík Ég er bara svo spenntur, frábært veður hjá okkur núna? Þetta svona öfundarsýmtal?
2: Sko, það var búið að vera góðir hitti en það smá mikið rok hjá okkur núna.
0: Nú rok. Þannig að fólk ekkit að sitja úti, þetta ekki þannig gott veður?
2: Nei, raunin ekki.
0: Nei, ok. Þannig að, já, ok, ég bara því ég, einhvern veginn ennþá að bíða eftir sumrinu og ég sá bara að það væri voða hiti og sól hérna hjá ykkur. Þannig að, já, ég ætla bara að tekka á stemningunni.
2: Já, ekkert mál.
0: Herðu, takk fyrir þetta, Hjaldi minn.
2: Já, ekkert mál.
0: Alltilega, bless.
1: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, í fókus þessa vikuna hjá mér í síðdegisþættinum 24 Iceland en þar finnur þú skart fyrir hvaða tilefni sem til dæmis allar þessar útskriftaveislur sem framöndan eru þannig hægt að fá arbönd, eyrnalokka og stjörnumerki og svo þetta hinn gullfallegu Íslandsskart en þar getur þú fengið já, hálsmenn, arbönd og eyrnalokka í útliti Íslands en þau leggja líka mikla áherslu á persónulega letrun að gera kíkin á 24iceland.is og skoða hvað það í boði en ég að sjálfsögðu með smá glaðning fyrir einhvern sem á tánum og tilbúin að henda inn í símanúmerin okkar sem 571-1111 þetta ekki flókið og ég hérna með smá gjafapakningu sem já, skarkri byr frá 24iceland hálsmenn og eyrnalokkar og það greinilegt að hlustendur K100 vel með á nótunum það hringja hér alla línur K100, góðan dag!
2: Já. Góðan daginn,
1: hvað heitir þú?
2: Ég heiti Herdís.
1: Herdís, hvað ert þú að gera á þessum fallega mánudegi?
2: Herri, ég var bara að klára að vinna, var einmitt að tekja bílnum á hlustúðurfi.
1: Það líst mér vel á. Hvernig sumarið? Ertu búin að skipuleggja eitthvað?
2: Eitthvað já, allan að svona bara sumarbústaðferðir og það til þessu allan
1: að. Já, þú ætla bara að vera á Íslandi eða?
2: Já.
1: Já, allan að... Erum við ekki flest sem ætlum okkur að vera á Íslandi en svo ef að það verður endalausa rigning þá pínum okkur eitthvað til útlanda?
2: Já, bókast til útlanda í haust, þannig ég læta að duga.
1: Heyrðu Herdís, ég ætla bara að segja við þig, hjartanlega til hamingju, þú varst að vinna hérna pakka frá 24 Iceland og þau ætla bara að hafa samband við þig. Ég þetta með símanúmerið þitt og þau verða bara í sambandi við þig síðar í dag eða á morgun og þá færðu allar upplýsingar hvernig þú nálgast vinningin.
2: Ok, frábært, takk fyrir.
1: Heyrðu Herdís, takk kjærlega fyrir þetta og njóttu dagsins, já, vinningshafin í dag. Þetta 24 Iceland sem í fókus hjá okkur á þessum líka ljómandi fína mánuði og verður alla þessa viku, þannig að fylgist vel með á K100 og já, verið nálægt síma því að já, ég mun gefa eitthvað skemmtilegt.

0: að koma með að við að kíkja á helstu fréttirnar á þessum mánudegi, já. Þetta helst á mbl.is. Tjón upp á tæpar 100 milljónir króna varð í eldi sem braust út í timburtætari hjá Sorpu í Álfsnesi fyrir í dag. Búið að ráða niðurlögum eldsins en Gunnar Dofri Ólafsson, samskiptastjóri Sorpu, segir að slökkvistarf hafi gengið vel. Þetta tók örskot stund en slökkvilið að hróskili og það var ótrúlega fljótt að mæta á vettvang. Það liðum 9-10 mínútur frá því að við hringdum í það að þeir voru komnir, segir Gunnar Dofri meðal annars í samtali við mbl.is. Elkem hefur tekið þá ákvörðun að stöðva framleiðslu á einum af þremur ofnum félagsins í járblendi versmiðu sinni nú yfir sumartíman. Þetta segir Álfheiður Ágústóttir, forstjóri Elkem í samtali við mbl.is. Ákvörðunin tekin vegna erfiðra markaðsástæðna og verndarráðstafana sem Evrópusambandið samþykkti gegn innflutningi á járblendi en Ísland og Noregur fengu ekki undan þá frá ráðstofunum þrátt fyrir að vera aðilar að EES-samningnum. Nú sérsveitin sinti beiðni aðstoð frá lögreglunni á Austurlandi vegna aðgerðar í heimahúsi á Eskifirði í dag. Ekki liggur fyrir hvers eðlis aðgerðin var en að sög Kristjáns Ólafs Guðnasonar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á Austurlandi var engum hætta búin á vettvangi og að enginn hafi sakast eða skaðast í aðgerðinni. Þetta eru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum ágæta mánudegi en alltaf hægt að fylgjast með allan sólarhringinn á mbl.is í Mokka appinu og auðvitað í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga

0: að 1000 miles syngur hún Vanessa fyrir okkur hér á K100 og þá kannski við hæfi að tala eins um kílómetragjaldi en ein vinsælasta fréttin inn á vísir.is í dag frétt með fyrirsögninni Svonar kemur þú í vekk fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds og ég nú eigandi af nokkrum bílum þannig ég fæ svolítið að skilaboðum kílómetragjaldið og hef verið duglegur að setja inn í hverju mánuði rétta stöðu á öllum mælum, á öllum bílum en það virðist greinlega ekki vera málið því að ég einn af mörgum sem að fá ansi margar rukkanir og svo fæ ég tilbaka og aftur rukkun og svo framvegis en málið víst, Ævar Ísberg yfirmaður þjónustulausna hjá skattinum segir að þetta vandamál sé helst að koma upp hjá fólki sem skráir reglulega inn kílómetrastöðuna sína á Ísland.is þar að segja að fá, þá fólk að fá tvær rukkanir, þannig að galdurinn virðist vera bara að vera ekkit að skrá þetta nema einu sinni ári, þá fær maður bara eitthvað bráðabirða svona, já, einhverja tölu og svo bara gerir maður upp í lok ársins, kannski spurning hann maður hætti að fá endalausa pósta frá Ísland.is
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín Það sem þú þarft að gera að skráði á K100.is

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
2: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
3: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna! Dominós. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo Kringlunni.
6: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: ansi mikið að gerast helgina, það var þetta sjómannadagurinn í gær og víða haldið upp á það, að sjálfsögðu, sjómenn nær og fjær, hjartanlega til hamingju með daginn í gær, en við skulum kíkja aðeins á það, hvað hægt að gera á þessum ágæta mánudegi, það nú kannski ekki mjög mikið í gangi, en jæja.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Sko, í norðurljósa sal Hörpu í kvöld einhvers konar flautuverk sem verður sýnt sem heitir Vibra byrjar átta í kvöld það kajaknámskið og stokkseri þetta eitthvað sem að þarf að skella sér taka eitt kajaknámskið nú hjá samtökunum 78, kósi í kvöld Ása og Óróa og svo í Digraneskirkju klukkan átta í kvöld Samkor Kópavogs býður upp á opna æfingu syngjum inn sumarið sem hljóma bara nokkuð vel heyrðu á Ölver í kvöld, Bachata kvöld svo sá ég í Bankastræti 5, Kabarett þar sérstakt Steven Spielberg pubquiz í kvöld sá ég mitt á Twitter bara helgina, hann var staddur í London og mætti sjálfur á svona pubquiz þar sem hann var í aðhlutverki og hann held ég hafi bara tekið við og byrjað að spurja fólk þarna á pubquizinu í London veit nú samt ekki hvort hann verði á staðnum á Kabarett í kvöld en hver veit, heyrðu eitt leikur á dagskrá í fótboltanum í fimmtudeild karla það Þorlákur og Skallagrímur sem mætast á Álftanesi og þessi leikur klukkan átta í kvöld þannig að já, það ýmislegt
1: Hvað

Superstar syngja strákarnir í Take That og það á svo sannarlega við um það sem ég ætla að tala hér og nú sko, það þetta HM að hefjast núna á 50-daginn, fyrsti leikur Mexíkó, Suður, Afríka en það þetta ansi mörg lið að taka þátt á HM að þessu sinni 48 lið og margir leikmenn þarna óþekktir þar að segja ekki margir til dæmis sem þekkja alla í landsliði Nýja Sjálands en það einn maður sem hefur heldur betur slegið í gegn núna síðustu sólarhinga það einmitt leikmaður í landsliði Nýja Sjálands hann var með 4500 fylgjendur á Instagram bara núna fyrir helgi en núna talan að nálgast 5 milljónir og stóra spurningin hvernig gerðist þetta eiginlega jú, það gæi í Argentínu sem ansi stór í fótboltaheiminum já, hann samfélagsmiðla stjarna þar og mikið inn í fótboltanum hann ákvað að velja einhvern einn sem hann ætlaði að reyna að gera að superhetju algerhetju og Valen Scarcini ákvað sem þetta velja þennan ágeta Tim Payne og bað alla sína vini og fólki í kringum sig að koma þessu á framfæri að fylgja Tim Payne landsliðsmanni Nýja Sjálands og þessi herferð hjá Valen hefur heldur betur gengið vel því að eins og áður segir þá ekki lengur 4500 manns að fylgja þessum ágæta gæja frá Nýja Sjálandi, honum Tim Payne heldur erum við að tala 5 milljónir og hann var einmitt að spila æfingaleikum helgina og kom inn á sem varamaður og það þekktu hann allir og þetta var allt mjög fyndið, þannig að þetta maðurinn sem við ætlum heldur betur að fylgjast með á HM að þessu sinni leikmaður Nýja Sjálands Tim Payne, það búið að gera heldur betur stórstjörnu úr þessum ágæta 32 ára gamla varnarmanni sem var reyndar að eignast þitt fyrsta barn á dögunum með eiginkonu sinni þannig að til hamingju með það

0: frétt á ferðavef mbl.is í dag. Frétt leikaran Paul Rudd en hann sagðist í viðtali í hlaðvarpsþætti á dögunum að hann trúði ekki á flugstillinguna. Þegar hann fer í flug þá stillir hann aldrei síman á flugstillingu því að hann hefur enga trú á því að þetta trubli nokkuð skapaðan hluti í flugvélum og ég held að séu fleiri sem eru svona hafa ekki trú á þessu og eru bara með kveikt á símanum. Hvernig ert þú með þetta? Seturðu síman þinn á flugstillingu í flugi?
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Inni ævintýri.
5: It's oh so quiet.
4: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
6: Scary movie. Komin í bíó.
7: He stabbed her.
8: My pronouns are they them.
7: He stabbed them.
9: Varamánaðurinn sjá yngling djúpur svefn, stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is Orkan
11: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
12: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánar upplýsingar á kerrurovagnar.is.
13: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
15: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
0: Áfram höldum við að bruna heim á þessum fallega og blauta.

Ég var að sjá hérna frétt inn á vef Eyjafrétta, frétt sem vakti athygli mína. Þetta frétt Eyjamanninn Harald Geir Hlöðversson sem var að keppa á Evrópumeistaramótinu í sjómanni í Budapest í Ungverjalandi í síðasta mánuði en hann hvorki meirinu minna en Evrópumeistari í sjómanni og já, ég ætla að hringja í Harald hér eftir augnablik út í Eyjuna fögru og já, ég vil fá að vita meira Íslendingar að gera góða hluti í sjómanni Þetta líst mér vel á, mjög vel

0: Núna rétt í þessu var ég að sjá frétt á vef Eyjafrétta já, nýjan Evrópumeistara sem við Íslendingar eigum sá er Eyjamaður Haraldur Geir Hlöðversson en hann var að ná frábærum árangri á Evrópumeistaramótinu í sjómanni sem var haldið í Budapest í Ungverjalandi á dögunum og ég ákvað bara hringi Harald Geir og hann á línni, sætt og blessaður
1: Já, hann sætt
0: Heyrðu, þú ert bara kallaður Halli Geir, eða ekki?
1: Jú,
0: Heyrðu, þú verður að segja mér aðeins frá þessu Evrópumeistaramóti í sjómanni sem hún varst að taka þátt í Ungverjalandi
1: Já Ég hérna Ég fór þáttan semst í bara byrjun maí til að taka þátt í þessu og ég komin í hérna í meistaraflokkin í þessu sem við segjum, það 70 ára eldri en ég búin að vera að fást við þetta í svona það byrja 15 ár og byrjaði á þessu í kringum 55 ára aldurinn þá hérna, það var eiginlega tilvíðun að ég byrjaði á þessu en ég búin að sækja nokkuð mót, Evrópumeistaramót áður og heimsmeistaramót og var svo að fara núna á þetta Evrópumeistaramót í Ungverjalandi í Budapest núna í maí og þá var ég sem sagt ég yngstur í heldri mannaflokknum það opinn flokkur það eiginlega skiptir ekki máli hversu þungur rest en mér gekk glimrandi vel og hérna vann allar mína glímur og endaði upp sem sigurvegari í þessum flokki á vinstri og hægri hendi
0: Já, og þú veist, þetta er nú bara alveg frábær árangur því að það verið að keppa þarna í ansi mörgum flokkum það ekki? Það bæði þyngdarflokkar og aldur og karlar og kvenna og alla græður.
1: Já, þetta alveg frá 15 ára aldri, karla og kvenna og uppur og í þyngdarflokkum náttúrulega líka
0: Einmitt.
1: Og svo er líka flokkur fallara og það er virkilega spennandi og gaman og skemmtileg laust fyrir hreyfihamlaða sem eru samt friskir í höndunum og til dæmis geta komið að þessu og virkilega gaman að sjá það spreita sig
0: Kannski einhver möguleiki þarna fyrir íslenska keppendur að skoða?

0: ég vissum það, sko, það verði ekki allir atvinnum enn í handbolta eða fótbolta.
1: Einmitt.
0: Og það nú, ég segi það, sko, að ég hefði, eins og maður segir, á talanum það í körfuboltanum þegar menn finna fjölina sína. Ég hefði viljað finna þessa mína fjöl kannski fyrst.
1: Já.
0: Á æviskeiðinu en það bara eins og með margt að það ekki svo margt í boði hérna og það er kannski svolítið galli og það væri örugglega vel ef að krakkar fengju meiri tækifæri þegar þau eru á þeim aldri að eru að leita fyrir sér hvar hæfileikar þeirra liggja og það gríðarlega mikilvægt. Það ekkert gaman að vera í einhverju íþróttagrein og sita alltaf á bekknum bara því að einhver annar vill að maður sé þar mögulega.
1: Einmitt.
0: Þannig að það svolítið þannig.
1: Þannig að það ætti að vera meira fyrir börn og ungmenni, þú veist, þessar jaðar íþróttirins og þetta vissulega að kannski að gefa þessu meiri gaum.
0: Já, ég á þeirri skoðun að hérna, því fyrir sem krakkar finna sína styrkleika í einhverju, þá er auðveldara fyrir þau að vinna sínum veikleikum. Ég alveg klára því.
1: Já. En ISI ekki að skilgreina þessa keppni sem svona viðurkenda íþrótt, en það nú eitthvað, ég sá í þessari frétt hjá Eyjafréttum að normerinir eru komnir eitthvað aðeins lengri en við.
0: Já, það er... Já, sem betur fer og það er gaman einmitt að minna svo normerina vegna þess að þessi íþrótt var lengi vel olnboga barn hjá þeim en eftir að þeir fengu inni hjá lyftingasambandi Noregs þá hafa þeir orðið virkilega málsmetandi og flottir akkurat inn á þessum Evrópumeistaramótum og heimsmeistaramótum líka og bara virkilega gaman að fylgjast með þeim.
1: Já, það gott að heyra þannig að það alveg möguleikar fyrir Íslendingar þarna því að við erum nokkuð sterk þjóð. Við ættum alveg að geta gert góða hluti eins og þú ert svo sannarlega að sína.
0: Já, ég maður heyri það alveg þegar maður á þessum erlenda vettvangi að hérna, Íslendingar eru njóta á hvernig virðingar akkurat í sambandi við þessar krafta íþróttir bæði lyftingarnar og svo stelpunar sem að voru að geða garðinfræðan í crossfitinu það allir að fylgjast með þessu í rauninu og ég alveg klára því að það fullt að efni við á Íslandi akkurat í þessa íþróttagrein ég alveg vissum það
1: Já. En einhver möguleiki fyrir krakka og bara fullorna að stunda þetta hér á Íslandi?
0: Já, það ekki nema að eitthvað samband eða eitthvað einhverjir vilja taka þetta upp á sína arma. Þannig þarf þetta eiginlega að vera, þannig að svo gott þyki og ég segi fyrir mig að hérna, ég leitaði til ISI og ungmennasamband Íslands á sín tíma og til fleiri aðila hérna innan íþróttahreyfingarinnar. En þetta var svona auðvelt að segja það fyrst að hérna Ólympíusambandi viðurkennir þetta ekki sem einhverja keppnisgrein að þá hérna var bara sagt nei hérna heima.
1: Já, ég skilji.
0: En það er fullt að íþróttagreinum sem að á Íslandi, ég meina íslenska glíma, það ekki keppt í henni á Ólympíuleikum en það nú sagt þegar þjóðar íþrótt okkar.
1: Já, já.
0: Og hún náttúrulega innan í þessi, klárlega, en það búið að keppi sjómann sko það eru heimildur keppni í sjómann bara hérna frá því 3-4 þúsund árum fyrir Krist það eru rúnaristur í egypsku píramídunum sem að sína það að menn eru að takast á akkurat í einhver slíku sem heitir sjómann
1: Já. Þannig að það er bara spurning bara hvenar að þetta verður stærra hér á Íslandi, þú hefur alveg fulla trú á þessar íþróttagrein
0: Já, ég alveg klára því og leið og kemur ykkur ungur fram á sjónarsviði sem að hérna er hérna eitthvað að gera eitthvað hérna á Íslandi þá er ég klára því að hérna að það fer eitthvað að gerast menn er ekki spennt fyrir að horfa eitthvað gamalmenni
1: Það henni allavegna frábær árangur hjá og ég segi bara hjartanlega til hamingju með þennan Evrópumeistara titil, Haraldur Geir takk kærlega fyrir að vera á línunni og við fáum nú að fylgjast með þér í framtíðinni
0: Allt í lagi, besta mál.
1: Takk hérna, bless.
0: Já.

ég held að sé nú bara í þessari viku að grunnskólar landsins séu að klárast þannig að þá fara grunnskólabörnin á öll þessi blessuðu námskeið og svo jú, kannski í sumarfrí með foreldrunum sínum og ég var að sjá, þetta reyndar könnun frá Bretlandi en þar eru það 22% foreldra sem segjast setja þetta í hendurnar á börnunum að skipuleggja sumarfrí þar að segja hvert farið og hvað gert og samkvæmt sömu könnun þá eru 82% foreldrar sem gera það mjög sátt með niðurstöðuna því að það, jú, skiptir miklu máli að börnin séu með í því að plana sumarfríið flestir eru nú að leifa börnunum að taka þátt í því að velja hvað gert í fríinu og meira þess að helmingur foreldra segjast að leifa börnunum að hafa skoðun á því hvaða veitingastaðir verða fyrir valinu í fríinu en þetta víst að já, aukast heldur betur að börnin fáu að ráða og já, skipta sér af því hvað gert í sumarfríinu. En ég hef nú reyndar prófað þetta sjálfur að leifa börnunum alveg að ráða. Vorum í útlöndum í einhverjar þrjár vikur og þau fengu að ráða. Farðu að því þau eiga afmæli á mjög svipum tíma, fengu að ráða hvar í Evrópu þau væru á afmælisdaginn. Strákurinn vildi vera í München, en dóttir mín, hún vildi vera í Barcelona og við bara flökkum á milli þessara tveggja staða á bíl. Þetta var mikið ævintýri en þau svona fengu meira að minna að ráða hvert ferðinni var heitið, hvar við gistum og svo framvegis og þetta var ansi skemmtilega ferð þannig að ég mæli með því svo sannarlega ef já, þið eru eitthvað að spá í sumarfrí að leifa börnunum að taka þátt í því að velja áfangastaði og hvað gert í ferðinni því að já, það

0: veðrið.
1: Já, samkvæmt Veðurstofu Íslands þá er besta veðrið akkurat núna á Húsavík, náði 15 gráðum þar og sól. En eins og við heyrðum áðan, við hringdum út á Húsavík, þá mikill vindur þannig að fólk ekki alveg nógu mikið að njóta skils mér. En skoðum hvernig þetta veður fyrir morgundaginn, það 11 stiga hiti í höfuðborginni í fyrramálið og létt skýjað. Níu í fyrramálið, þetta lítur bara vel út, 11 stig og skýjað á Selfoss á nágrinni, 9 stig í Vestmannaeyjum og allskýjað, rigning á Kirkjubæjarklaustri og 9 stiga hiti eins og höfn í Hornafirði, 11 stiga hiti á Egilsstöðum og allskýjað, 11 stig á Akureyri og heiðskýrt, 12 á Siglufirði og heiðskýrt og á besta veðrið klukkan 9 í fyrramálið Húsavík, 13 stig, heiðskýrt, takk fyrir, 5 stiga hiti í Bolungavík og Ísafirði og rigning, það klárlega versta veðrið á morgun. Heyrðu, í Stykkishólmi heiðskýrt og 10 gráður, þetta 9 í fyrramálið og þegar að líður á daginn á nú eitthvað að hækka hitastigið fyrir norðan og austan og fara jafnvel í 13 gráður hér og svo þegar að líður á daginn þá fer nú að rigna á suðvestur hornin landsins og reyndar fyrir norðan líka. En já, besta veðrið á morgun, það eins og í dag, það Húsavík.
0: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: að í nóvember verða haldnir í Eldborgarsal Hörpu sérstakir minningartónleikar söngvaran Ársæla Björgvin Halldórsson en þar munu börn hans Svala og Krummi stíga á svið ásamt einvala liði söngvara og hljóðfæraleika og heiðra minningu Björgvins en þessir tónleikar fara fram laugardaginn 28. nóvember og miðasala hefst á föstudaginn klukkan 10 en það var víst þannig að hann var byrjar að skipuleggja 75 ára afmæli sitt ætlaði að vera með sérstaka tónleika í kringum það og þegar hann lést í apríl þá var ákveðið í samráði við fjölskyldu Björgvins að halda áfram með hugmyndir sem þegar voru komnar fram hann var búið að bóka Eldborg og Björgvin sjálfur búin að velja mynda í plakatið og langt komin með val á lögum og söngurum þannig að þá bara láta vaða og það værða sem sagt sérstakir heiðust tónleikar laugardaginn 28. nóvember í Eldborgarsal Hörpu og eins og áður segir þá hefst miðasala inn á tix.is núna á föstudaginn
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Indi Júliðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á

0: Kristall, það sést.
1: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
3: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
4: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

það er búið að vera mikið lögbundna frídaga síðustu vikur og mánuði, sumardagurinn fyrsti, annar í páskum, uppstytningadagur, annar í hvítasunnu og svo þetta 17. júní. Það ekki bara í næstu viku, sjálfur þjóðhátíðardagurinn, svo það frídagur verslunarmanna og þá það nú nánast búið og svo það bara jólin. En sko, í Bretlandi, þar boðið upp á Bank Holiday. Það ekki tvisvar eða þrisvar á ári, þá fá Bretlandir frí á mánudögum og þeir fá langa helgi og það sem búið að vera eins að skoða fæðingatíðnina þar að segja eftir þessa bank holiday þar að segja níu mánuðum síðar og það bara staðfest allar tölur sína fram á það að það svakalega mikil aukning hvernig að níu mánuðum eftir bank holiday í Bretlandi og ég fór að spá hvernig þetta væri eiginlega á Íslandi hvort að við séum að duglegri þarna á þessum lögbundu frídögum að búa til börn Það kæmir að minnsta kosti ekkert og óvart, þannig að, já, ekki með neinar staðfestar tölur til að, já, til að staðfesta þetta, en ég tel þetta afar líklegt að svona sé staðin sömu leiðis hér á Íslandi, en allafan í Bretlandi. Það staðfest? Það koma talsvert mikið af börnum eftir svona, já, níu mánuði.

0: hann er mættur í allri sinni dýrð, Heiðar, nokkur austmann.
1: Fannst eitthvað að bara breyttist hlýleikinn í stúdíónu?
0: Já, ég veit það, þú ert eitthvað svo hlýlegur.
1: Og þú svo rauður í framan, er þetta mér eða varstu mikið í sólinni?
0: Herri, ég var út að hjóla á laugardaginn, fór í tvítrætt.
1: Var ekki gaman?
0: Já, mjög gaman sko, sól og blíða.
1: Já, er happy með veður.
0: Já, mjög, þannig að það var gaman.
1: Herru, ég verð að spyrja, við erum náttúrulega elta hvort annan á samfélagsmiðlum.
0: Já, já.
1: Og þú hefur kannski tekið eftir því að ég á ketti.
0: Já, já.
1: Þurfum ekki að fara nánar út í það, af hverju á ketti, það er miklu lengri saga, en ég á ketti og annar þeir á ammal í dag.
0: Nei.
1: Jú.
0: Hvað heitir sáköttur?
1: Hann heitir Mosi.
0: Mosi.
1: Og hann einsás, systir hans Móa, átti ammali núna annan júni.
0: Ok.
1: Og ég var að segja vinkonu minni frá því að ég ætti að köttur minni ammali í dag. Hún sagði, hvað, ætlar ekki að kaupa handur ammaliskjöf? Og þá fór ég alveg að pæla að því ég hef ekki átt gæludýr, af til gæludýr þegar ég var heima, þú veist, á foreldri mínum í gamla daginn. Ég hef aldrei átt gæludýr á mínu heimili, nema núna. Er það venjulega?
0: Já, það er nú oftast ammælis veistla
1: á dagana. Nei, hætt. Það með köku og nafninu og mynda kettinum og kökunum.
0: Já, já, svo bjóðu öllum köttum í umhverfi. Í hverfi.
1: Við veitum tvo ketti, alveg rosa veistla. Nei, það er alvörinu, er þetta normið það?
0: Nei,
1: það er okkur.
0: Já, svona, þú veist, það má nú kaupa eitthvað smá svona, haldu upp á þetta. Það er kannski eitt bein eins og hundurinn á mínu heimili, hún Mía.
1: Já.
0: Hún fær alveg ekstra bein þegar hún á ammæli, sko.
1: Er það?
0: Já, já. Smá svona.
1: Ég allavega, þegar hún sagði þetta við mig, þá fór ég að hugsa, fyrst var ég bara, nei, svo var ég bara, það kannski eitthvað.
0: En þú ert samt típan sem ferð í partíbúðuna og gerir allt vitlaust.
1: Partíbúðuna? Ég myndi kannski fara í gældir.is, svo kaupa ég með þessu þú vorst að tala um, eitthvað smáttir ég, en fara í partíbúðuna bara, heyrðu, ertu nokkuð með eitthvað sérstaka hunda og katta til?
0: Það er samt svo þú eitthvað heiðar.
1: Nei, ég þarf að hugsa þetta verið
0: næsta. Hugsa þetta, hugsa þetta.
2: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: við elskum góðar afmælisveislur. Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Kristall, það sést.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
6: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.

rigning svona af og til í dag er enda byrjaði sko veðrið og veðurspáin í morgun var alveg frábær en svo þykknaði upp og fór að rigna okkur en þetta víst eins og bara var búið að spá þannig að þetta kemur ekki mikið óvart annars Heiðar Austmann mættur á

0: Cheerio.
1: Cheerio, segir Carmen, þú ætti nú að þekkja þetta lag, var mikið spilað hér á K100 fyrir nokkrum árum síðan og þetta er gleðipopp, ég myndi segja það, þetta er gleðipopp af bestu gerð. Ríkala skemmtilegt og hressandi, þá hendum við okkur í Íslands til næst, Bríet á næsta leikinn.

Lewis með lag sem að heitir upp í All Right og það hér á K100, það er mánudagur og það er 8. júní. Þessi vinnuvika hjá okkur verður bara þannig að við vinnum hana alla, ekki það, þú veist að það sé eitthvað óvinnilegt, en við þurfum að vinna alla þessa viku og í næstu viku er hins vegar frídagur því að HIHO YPA 17. júní er á miðvikudeginum í næstu viku.

It's so easy to fall in love, segir Olivia Dean. Hún er alveg rosalega vinsælum þessa myndir, er að vaksa rosalega vinsældum Olivia Dean. Þetta er annað lagi frá henni sem hún setur sko rakleðis á toppin í Bretlandi. Og það bara frábært, hún með svona, svolítið svona öðruvísi sound. Ekki þetta hefðbundna pop sound sem búið að vera í gangi núna, en það svona, svolítið svona oldies stíll á Olivia Dean og ég fagna öllu, öllu svona sem smá breyting sem öðruvísi. Heldur betur, maður alltaf til í það. Fáum nokkar auglýsingar og síðan það áfram með tónlistina. Adele á leiðinni, hún alltaf að rúlla sér í djúpinu. Og svo það Páll Óskar og Benny Hemhem, Justin Bieber, Teddy Swims og mögulega Nick Jonas líka. Heiðar

0: clowns? Are they them? He stabs them!
1: Hjólpörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
3: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.

nú, Adele Rolling in the Deep á K100 heldur betur stuða á okkur en það líka bara mánudagur og mjög margir, eða í það minnsta einhverjir sem haldaði fram að mánudagur séu bestu dagar vikunar því þá maður búin að vera í smá fríi og maður kemur aftur til vinnu og fara að hitta sína æðislegu vinnu félaga og vinnu vinkonur og svona bara tala slúðrið sem að gerist helgina

0: Nick Jonas og lag sem heitir Jealous hér á K100. Höldum áfram eftir örskamma stund. Klukkan þetta í sjö. Ég segi bara verðið vera góðu eða þú ert að borða kvöldmatinn.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt nú erfitt með til dæmis...

0: it. Brasa restaurant og Sapnu heilsu.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundi nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

Glass Animals. Ég get sagt það að þetta lag var í fjölmargar vikur, þá ekki tala með einhverja 10-12 vikur, heldur sko fleiri tugi vikna inn á Billboard Hot 100 listanum, að einhvern veginn þetta lag bara náði ekki að fara út á listanum, hélt sér einhvern veginn reglulega inni bara á góðum stað, var ekki drosalega hátt uppi, en bara svona einhvern veginn var hana við síðustu sætin, þar að segja við 100. sætin, var þar inni bara í marga vikur sem þýði það að útastöðar í Bandaríkjunum voru að spila þetta lag alveg grimmt. En það það hryggalega skemmtilegt, heitir Heatwaves á K100 yfir í Joe.

Owens, þetta er lag sem heitir Am I Wrong og það á K100 lag sem komið svolítið til ára sinna en er einhvað síður eitt af þessum lögum sem hægt að hlusta á aftur og aftur en það það stór skemmtilegt og það á mánudagskvöldi, Heiðar Austmann ég við erum saman til klukkan 10 í kvöld í samstarfi við Kjöris og Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ ég minni á íslenska tónlist sem á morgun og fimmtudaginn

Einarsdóttir og komin heim er þetta lag hér á K100. Það er þetta með ástina. Ástin er mjög sérkennilegt fyrirbæri og ég er þetta með nokkrar skemmtilegar staðreyndir fyrir því ástina. En máli það til dæmis að tveir af hverjum fimm, þeir giftast æsku ástinni sinni eða þeim sem þeir verða ástfangin af fyrst. Það eru tveir af þeim sem að ganga í hjónaband á meðan að þrír af þessum fimm gera það ekki. Svo er hérna ég fleiri skemmtilega staðreyndir ástina. Hverjir verða ástfangnir fyrr þar að segja konur eða karlar? Það er vísindilega sannað að karlmenn verða ástfangnari fyrr og það það bil svona öllu jafna mánuði áður en konur verða ástfangnar. Og í flestum tilfellum þá er það karlmaðurinn sem að segir ég elska þig á undan. Já, herri, svo bara ein hérna skemmtileg tölfræðileg staðreynd úr heimsmetabók Guinness, en lengsta hjónaband sem á nokkuð tíman hefur verið skrásett er milli Herbert og Selmíru Fisher sem voru gift í 86 ár og 290 daga. Geri aðrir betur.

0: út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

lífi og vísaði þér á dyr. Lag sem að heitir The Door hér á K100. Núna helgina fóru fram 70 ára afmælistónleikar Bubba Mortens á föstudagskvöldinu og laugardagskvöldinu í Laugardalshöll og einn af gestum Bubba helgina var Kristmundur Axel. Þar sem þið tóku þetta hérna lag sem var auðvitað og er hrikalega flott. Heitir Komin heim hér á K100. Geggja

Skemmtileg fréttinni á mb1.is í dag undir fólkinu við leikkonuna Sophie Turner sem að sagði það í viðtali að hún hefði átt mjög erfitt með að kveðja tvítugsárin og fengi svona einhvers konar tauga áfall þegar að þrítugsamaliði nálgaðist. Nú, Sophie Turner sem var þrítug í febrúar, hún ræddi tímamótin í nýju viðtali við The Telegraph, sagði hún þar að hún og vinkona hennar sem allar eru á svipuðum aldri hefðu verið fegnar að skilja óreiðu tvítugsárana eftir að baki. Ég fekk aldrei þessa tilfinningu þegar ég var þrítugur en hins vegar þegar ég var fertugur þá hugsaði ég með mér bara svona, wow, það svo mikið búið af lífinu einhvern veginn. Þannig að ég deili svona pínu þessari hugsunni á Sophie Turner.

0: sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það klárlega vilji, já, til að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur á finn nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
0: Kontur sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Er ég að fá sláttu vel?
0: Þú ert að fá sláttu vel, af því þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég
3: veit Færing. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutlað okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Hér er svo sannlega K Classic með The Calling. Þetta er lag sem þeir gerðu vinsælt. Voru ekki nú ekkert vola mörg lög sem að The Calling gerðu vinsælt hér á sínu tíma. En þetta lag stendur þó allavega upp úr, heitir Wherever You Will Go og það á mánudagskveldi. Bara til hamingju með það, við erum nánast búin með einn þriðja af júnimánuði, spáði það.

Það eru vafalítið mjög margir sem eru spenntir fyrir tónleikum of Monsters and Men sem verða í Kaplakirka þann 17. oktober næstkomandi og það er með tilefnið er að ljúka heimstónleikaferðalagi á sínum eigin heimaslóðum og fagna eins og sammáli fjórðu breiðskífu sveitarinnar sem heitir All is Love and Pain in the Mouse Parade en talandi tónleika Það kom heldur betur stór tilkynning í morgun þegar að vera tilkynnt að það veru framundan minningatónleikar Björgvins Halldórssonar sem að verða síðar á árinu og miðasalan fyrir þessa tónleika hefst núna á föstudaginn. Ég get alveg lofaðir því að það á eftir að vera mikil eftirspurn eftir miðum á þessa tónleika sem fara fram í Eldborg og það búið að kvista því að mér að það verður öllu líkindum bættuð fleiri tónlingum á minningatónlinga Björgvins Halldórssonar.

0: Ég var aðeins að minnast á minningatónleika Björgvins Halldórssonar hérna rétt áðan en það var tilkynnt í dag klukkan 10 að það stendur til að vera með minningatónleika og fara þessi minningatónleikar fram 28. nóvember næstkomandi þessi tónleikar fara þá bara beint inn í jólatónleikaflóðið í raun og veru en þeir fara fram í Eldborgarsal Hörpu og Björgvin Halldórsson var nú í óforskiptin að koma fram í Hörpu, hann var maður sviðis og söngva goðsögn í íslensku tónlistalífi og það er ekkit smá stórskotalið sem ætlar að koma fram þarna til dæmis Svala Björgvinsdóttir hún er að vinna því að endurgera lagi skýið sem að pappina samdi ára 1978 og þeir sem að koma fram hann líka eru Áskeið Trausti, Eyjólfur Kristjáns, GTRN, Helgi Björns, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius og Stefán Hilmarsson, sérstakur gestur Ari Eldjarn og hljómsveitin er undir stjórn Þóris Úlfarssonar en gestgjafar eru mitt Svala og Krummi. Miðasalan hefst á föstudaginn kemur klukkan 10 og það eru mörg mismunandi svæði í boði. En þú getur farið inn á tix.is og skoða þetta betur. Þetta eru tónleikar sem að engi má láta framjá sig fara að sveimur þá.
1: Heiðar Austmann í samstarfiðið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
0: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
3: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.

K100, Alex Warren, lagið er Ordinary. Ég sá frétt núna á netun í dag varðandi Post Malone, söngvaran og rapparan, og fólk virðist vera að hafa smá áhyggjur af heilsunan sem var á tónleikum núna bara fyrir stuttu síðan, sem að ástandið hans virkaði ekki rosalega gott á tónleikunum, þá einhvern veginn bara svona hendir hann sér niður á svið, þar sem sest niður og kveiki sér í sígarettu og svona virka bara einhvern veginn algjörlega bugaður, og einhverju tónleikagestir hafa verið að bera þetta svolítið saman, þetta atvik við andlegu líðan Amy Winehouse, svona rétt undir lokin, þá var hann svolítið svona skrítinn á sviði og einmitt settist niður og eitthvað svoleiðis. En að búið að mikið álaga á Post Malone núna undanfarna mánuði, og spurði hvort að hann þurfi ekki að taka sér bara smá pásu frá öllu þessu.

0: Heima ei, herran hettur smjör og Birgitta Haugdal, þetta þjóðatíðalagi 2026, lag sem heitir Tveir flugeldar. Það eru bara eitthvað í kringu 52 dagar í þjóðatíð í Vestmannum, bara svona ef einhver að telja. Þetta geggjalag.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn

Held ég Pitbull með Neo, Time of Our Lives á K100, rúmla 9 er klukkan á mánudagskvöldi. Ertu búin að skráða þig í drauma ammælisleikin okkar, en ef þú ert að fara að halda barnaammæli núna í sumar, þá af hverju ekki bara láta aðra sjá það fyrir þig svona að miklu leiti. Barnaammæli eru einstök augnablik og þar skapast margar góðar minningar og þau augnablik verða ógleymanleg og þú verður einhvern veginn að vera með. Þú átt skilið að geta slakað á og notið þess að sjá börnin brosa og taka og leika sér og taka þátt í þessu, auðvitað þú. Þannig að K100 á samstarfsaðlar, við ætlum að redda þessu fyrir því. Farðin á K100.is og skoðaðu allt það sem er í bóði og komdu þér í pottinn. Þannig er hoppukastali frá kastalars.is, kleinur ringi frá Don's Donuts, skjáabri frá Tertugallerí Millunar. Pinsból og fullt af því, ísbíllinn mætir á svæðið og fullt af svelgæti frá Góu sömuliðis. Allar upplýsingar á K100.

rigningin ætlar að halda áfram að vera með viðveru hérna í Reykjavík þessa dagana. Það alveg greinlegt en í fyrra máli eða þú svona þegar að sólar upprásin verður þá verður alveg rosalega bjart og fínt veður í Reykjavík. En byrjar að þykna upp klukkan cirka 10 í fyrra máli en þá spáð rigningu, yngri svakalegri rigningu en það verður rigning svona við og við allan daginn á morgun bara svona svo þú gerir þig grein fyrir því. Svipaða sögur að segja að miðvikudeginu líka og það held ég á fimmtudaginn sem þetta geti verið að breyta staðins og við getum verið að fá enga rigningu. Var það ekki næs? Við finnst svona eins og sé bara einhvers konar rigning á hverju einasta degi núna í svona þrjár vikur eða eitthvað svoleiðis í Reykjavík. Kannski er það vitlega að segja mér, það bara svona tilfinningin og líðan mín, bara einhvern veginn alltaf rigning.

0: Ágæta mánudag, ég minni á Ísland Vaknar sem auðvitað er á sínu stað alltaf á hverjum virkum degi milli 7 og 9. Þau eru búin að gefa þá út að þau ætla sko ekkert í sumafrí verða með þér í allt sumar.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir salgera.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
4: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi. Parki.is.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Maroon 5 með minningar ef við ættum að því að þetta lag beint yfir á íslensku þar að segja titilinn, þá væri það bara minningar eða memories en þetta er jafnframt síðasta lagið hjá mér í kvöld, ég heiti Heiðar Austmann takk kjærlega fyrir samfylgdina með Ísland Vagnar verður á sínu stað klukkan 7 í fyrramálið síðan auðvitað er það Kristín Sif klukkan 10, Þór Bæring klukkan 2 og ég mæti síðan aftur á morgun klukkan 6 og þá er það ný íslensk tónlist annað kvöld klukkan 19:30 í samstarfi við Hofland og það er listamaðurinn H.J. sem á lagið annað kvöld
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið
2: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi sama Wadragundi Ba að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu og það sofa allir eins og unga börn hjá honum í eigin persónu Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin Ég skal heyri honum Góða nótt
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milljarð Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku

0: skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: love it. Brasa restaurant og safn og heilsu.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.

0: nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld. Minnsta mál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.